0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 10 dienos Panevėžyje, pradedant Beržų ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbus, laikinai keisis dalies miesto autobusų maršrutai. Viešasis transportas laikinai važiuos pakeistomis trasomis abiem kryptimis. Koreguojami 4 pagrindiniai maršrutai. 7 maršruto autobusai į Tiekimo ir Pramonės gatves važiuos per Aukštaičių, Ramygalos, Vilniaus ir kitas centrines gatves. 11 maršruto autobusai į Techninės apžiūros centrą ir Įmonių gatvę bus nukreipiami per Aukštaičių ir Nemuno gatves. 13 maršruto autobusai į Pramoninius rajonus ir Savitiškio gatvę kursuos per Nemuno ir Klaipėdos gatves. O naktinis N1 autobusas iš įmonės Devolt važiuos pakeista trasa per Kniaudiškių, Molainių bei Aukštaičių gatves iki Velžio kelio. Taip pat keičiasi autobusų vykstančių į ir iš Panevėžio autobusų parko eismas. Net 16 maršrutų transportas vietoje Beržų gatvės atkarpos bus nukreipiamas Jono Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvėmis. Nors autobusai kursuos pagal nustatytus tvarkaraščius, keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti schemas ir planuoti keliones, o pasibaigus rekonstrukcijai eismas grįš į įprastas vėžes. Vakar minint Tarptautinę architektų dieną, Kupiškyje atidaryta geriausių Panevėžio krašto architektų darbų paroda, skirta Lietuvos architektų sąjungos šimtmečiui. Į parodos atidarymą susirinko apie 50 architektų iš Šiaulių ir Panevėžio regionų. Ypatingas dėmesys renginyje skirtas Panevėžio rajono vyriausiojo architekto Donato Malinausko parengtai ekspozicijai apie mūsų rajone rengiamus bei įgyvendinamus projektus. Panevėžyje viešėjo Estijos ambasadorė Lietuvoje Kaili Teras. Susitikime su miesto mere Loreta Masiliūnene aptartos bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, savivaldybių partnerystė bei kultūriniai mainai. Ambasadorė pasidžiaugė mieste veikiančią estų kapitalo įmonę Harju Elekter, o merė atkreipė dėmesį jos indėlį Panevėžio minties inžinerijos gimnazijoje įrengiant modernę bepiločių orlaivių simuliacijos klasę. Po susitikimo savivaldybėje viešnia lankėsi Stasys Museum, dalyvavo Panevėžio muzikinio teatro sezono uždarymo koncerte, kuriame dirigavo estų dirigentas Erki Pek. Lietuvos energetikos agentūra nuo Liepos 1 dienos kviečia gyventojus teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už įsirengtus naujus efektyvius būsto šildymo įrenginius. Kvietimui skirta bendra finansavimo suma siekia 15 milijonų eurų. Parama skirta asmenims, kurie jau pakeitė neefektyvius biokuro ar iškastinio kuro katilus bei krosnis į šilumos siurblius arba 5 klasės biokuro katilus. Svarbu pažymėti, kad paraiškos priimamos tik jau įsirengus naują įrenginį, o parama kompensuos iki 50% tinkamų išlaidų. Paraiškos ir mokėjimo prašymai bus priimami iki rugsėjo 30 dienos arba tol, kol bus išnaudotos visos lėšos.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Lietuvos balsas.
1: Ketvirtadienio rytas, mažasis savaitgalis. Labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, mes iki pat 12 valandos leisime laiką kartu, turėsime gerą dieną, gerą nuotaiką ir norisi palinkėti, kad toks nusiteikimas tikrai jūs lydėtų šiandien visus ir visą dieną. Mažasis savaitgalis yra puiki proga šypsotis ir pradėti galvoti apie savaitgalį. Jau po keletos kūrinių mes su jumis keliausime tiesiai prie šios dienos informacijos, taip pat šioje valandoje čia jūsų laukia ir horoskopai, ir žinios, ir aišku, gera muzika. Nuo jos ir pradėkim, čia visiškai netrukus Lost Frequencies, Are You With Me, gero ryto, skanios kavos ir linkiu, kad miegai išsilakstytų, kai tik pasigarsinsit radijo imtuvus.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: reklamai.
1: Pažinti mo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
0: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Horoskopai.
11: Atkeliauju vėl pas jūs ir šį kartą prieš mano akis horoskopai. Jiems tikiuosi esat jau pasiruošę ir norit sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai Gevinas. Šiandien ir rytoj tai jūsų dienos, kai jums bus suteikta daug galių, tačiau ir daug rizikos. Geriausia, ką galėtumėte padaryti, tai pamatyti tas galimybes ir tegul atsisakant savo ambicijų pasirodyti geriausiu, būti laimėtoju, vedliu bei herojumi eiti ten, kur širdis veda. Jautis. Gana sudėtingas laikas, kai reikalavimų jums keliami dideli, tenka nuolat kovoti su aplinkybėmis, tačiau esate ant išsiekimo ribos, linkę pabėgti, pasislėpti nuo visko ir ramiai išlaukti. Šiomis dienomis itin svarbu bus atsitraukti tiek nuo savęs, tiek nuo reikalų ir ramiai pabūti. Dviniai, atrodo laiko apsidairyti ir pastebėti tai, kur likimas jūs neša, pakankamai mažoka. Svarbiausia išlaikyti sveiką protą ir dėmesingumą kiekvieną akimirką, nes noras būti geriausiu, nuveikti visus darbus ir susitikti su visais draugais gali būti labai rizikingas. Vėžys, puikus laikas pradėti naują profesinės veiklos etapą, tiesiog kuo nuo širdžiau kipti darbus ir galų gale parodyti, kad galite daugiau nei įsivaizdavote ir netgi tai, ko visuomet kratėtės. Liūtas. Esate gerokai strigę su savo norais, poreikiais ir polėkiais, nes situacija tiek namuose, tiek darbe reikalauja iš jūsų visai kitokių savybių. Būtų puiku, jeigu rastumėte būdų savo entuziazmą, norą imtis naujos veiklos, leistis pažinti naujus pasaulius. Mergelė. Jūsų siekis, bet kokiomis aplinkybėmis įveikti jūs leginti besivelkančių darbų ir problemų kalną, šiomis dienomis gali iš tiesų susargdinti. Tad būtų gerai rasti būdų išlėti savo emocijas ir atverti savo širdį. Svarstyklės. Puikus laikas atstatyti, puoselėti partnerystės ryšius, galų galia išspręsti jūs seniai kamuojančias emocines problemas ir baimės. Išdrįskite išsakyti savo poreikius, jausmus, parodyti juos net ir tiems, kurie atrodo jums priešiški. Skorpionas. Tai išties sėkmės laikas, tik bus labai svarbu vadžias laikyti gana stipriai, vengti bet kokio susipriešinimo tiek su namiškiais, tiek su antraja puse ir greta esančiais verslo partneriais, tai iš jų galite sulaukti geriausios pagalbos ir palaikymo. Šaulys, gražus laikas meiliai, kūrybai, poilsiui, tiesiog pabėgimui į gamtą, kurortą ar kitą jums ypatingą vietą toliau nuo rutinos, įkyrėjusių darbų ar

0: Veiklos ir sprendimų metas, kai galima drąsiai imtis tos veiklos, kuri jums svarbi ir jau seniai rūpi, atliepia giliausius jūsų poreikius. Taip galima išgydyti tiek save, tiek kitus, tačiau tai turi būti daroma su meile ir tuo pačiu gražiai bei kūrybiškai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Mažiau kalbų, daug

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 10 dienos Panevėžyje, pradedant Beržų ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbus, laikinai keisis dalies miesto autobusų maršrutai. Viešasis transportas laikinai važiuos pakeistomis trasomis abiem kryptimis. Koreguojami 4 pagrindiniai maršrutai. 7 maršruto autobusai į Tiekimo ir Pramonės gatves važiuos per Aukštaičių, Ramygalos, Vilniaus ir kitas centrinės gatves. 11 maršruto autobusai į Techninės apžiūros centrą ir Įmonių gatvę bus nukreipiami per Aukštaičių ir Nemuno gatves. 13 maršruto autobusai į Pramoninius rajonus ir Savitiškio gatvę kursuos per Nemuno ir Klaipėdos gatves. O naktinis N1 autobusas iš įmonės DeWalt važiuos pakeista trasa per Kniaudiškių, Molainių bei Aukštaičių gatves iki Velžio kelio. Taip pat keičiasi autobusų vykstančių į ir iš Panevėžio autobusų parko eismas. Net 16 maršrutų transportas vietoje Beržų gatvės atkarpos bus nukreipiamas Jono Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvėmis. Nors autobusai kursuos pagal nustatytus tvarkaraščius, keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti schemas ir planuoti keliones, o pasibaigus rekonstrukcijai eismas grįš į įprastas vėžes. Vakar minint Tarptautinę architektų dieną, Kupiškyje atidaryta geriausių Panevėžio krašto architektų darbų paroda, skirta Lietuvos architektų sąjungos šimtmečiui. Į parodos atidarymą susirinko apie 50 architektų iš Šiaulių ir Panevėžio regionų. Ypatingas dėmesys renginyje skirtas Panevėžio rajono vyriausiojo architekto Donato Malinausko parengtai ekspozicijai apie mūsų rajone rengiamus bei įgyvendinamus projektus. Panevėžyje viešėjo Estijos ambasadorė Lietuvoje Kaili Teras. Susitikime su miesto mere Loreta Masiliūnene aptartos bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, savivaldybių partnerystė bei kultūriniai mainai. Ambasadorė pasidžiaugė mieste veikiančią estų kapitalo įmonę Harju Elekter, o merė atkreipė dėmesį jos indėlį Panevėžio minties inžinerijos gimnazijoje įrengiant modernę bepiločių orlaivių simuliacijos klasę. Po susitikimo savivaldybėje viešnia lankėsi Stasys Museum, dalyvavo Panevėžio muzikinio teatro sezono uždarymo koncerte, kuriame dirigavo estų dirigentas Erki Pek. Lietuvos energetikos agentūra nuo Liepos 1 dienos kviečia gyventojus teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už įsirengtus naujus efektyvius būsto šildymo įrenginius. Kvietimui skirta bendra finansavimo suma siekia 15 milijonų eurų. Parama skirta asmenims, kurie jau pakeitė neefektyvius biokuro ar iškastinio kuro katilus bei krosnis į šilumos siurblius arba 5 klasės biokuro katilus. Svarbu pažymėti, kad paraiškos priimamos tik jau įsirengus naują įrenginį, o parama kompensuos iki 50% tinkamų išlaidų. Paraiškos ir mokėjimo prašymai bus priimami iki rugsėjo 30 dienos arba tol, kol bus išnaudotos visos lėšos.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžia kartu. Rytas su Gintare tęsiasi iki pat 12, mes antroje laidos valandoje ir tai reiškia, kad visiškai ne už kalnų jau čia ir mūsų muzikinės rubrikos, kuriuose mes keliaujam kartu su muzika, klausomės tik mylimiausių kūrinių ir gerai leidžiam laiką. Po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu, o dabar trumpam jūsų muziką ir palieku.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes su jumis keliaujame į 1991. Čia prieš mano akis trys kūriniai, na, jūsų dėmesiui ir pirmasis jų tai Crystal Waters ir Gypsy Woman.

Na ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į 91-ųjų muzikinę ruletę, tai Zuchero kartu su Paul Young, Senza una donna.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Keliaukime tiesiai prie širdelių top 3-tuko. Na, prieš jį pristatant noriu priminti, kad jeigu mūsų etrije jūs girdit mylimą mėgstamą dainą, nepamirškite pulsas.lt svetainėje apdovanoti to kūrinio širdelę. Čia šiandien pirmoji daina jūsų tope, tai Liepa Mondeikaitė ir Vidury žemyno.
11: Aš

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 10 dienos Panevėžyje, pradedant Beržų ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbus, laikinai keisis dalies miesto autobusų maršrutai. Viešasis transportas laikinai važiuos pakeistomis trasomis abiem kryptimis. Koreguojami 4 pagrindiniai maršrutai. 7 maršruto autobusai į Tiekimo ir Pramonės gatves važiuos per Aukštaičių, Ramygalos, Vilniaus ir kitas centrines gatves. 11 maršruto autobusai į techninės apžiūros centrą ir Įmonių gatvę bus nukreipiami per Aukštaičių ir Nemuno gatves. 13 maršruto autobusai į Pramoninius rajonus ir Savitiškio gatvę kursuos per Nemuno ir Klaipėdos gatves. O naktinis N1 autobusas iš įmonės DeWalt važiuos pakeista trasa per Kniaudiškių, Molainių bei Aukštaičių gatves iki Velžio kelio. Taip pat keičiasi autobusų vykstančių į ir iš Panevėžio autobusų parko eismas. Net 16 maršrutų transportas vietoje Beržų gatvės atkarpos bus nukreipiamas Jono Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvėmis. Nors autobusai kursuos pagal nustatytus tvarkaraščius, keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti schemas ir planuoti keliones, o pasibaigus rekonstrukcijai eismas grįš į įprastas vėžes. Vakar minint Tarptautinę architektų dieną, Kupiškyje atidaryta geriausių Panevėžio krašto architektų darbų paroda, skirta Lietuvos architektų sąjungos šimtmečiui. Į parodos atidarymą susirinko apie 50 architektų iš Šiaulių ir Panevėžio regionų. Ypatingas dėmesys renginyje skirtas Panevėžio rajono vyriausiojo architekto Donato Malinausko parengtai ekspozicijai apie mūsų rajone rengiamus bei įgyvendinamus projektus. Panevėžyje viešėjo Estijos ambasadorė Lietuvoje Kaili Teras. Susitikime su miesto mere Loreta Masiliūnene aptartos bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, savivaldybių partnerystė bei kultūriniai mainai. Ambasadorė pasidžiaugė mieste veikiančią estų kapitalo įmonę Harju Elekter, o merė atkreipė dėmesį jos indėlį Panevėžio minties inžinerijos gimnazijoje įrengiant modernę bepiločių orlaivių simuliacijos klasę. Po susitikimo savivaldybėje viešnia lankėsi Stasys Museum, dalyvavo Panevėžio muzikinio teatro sezono uždarymo koncerte, kuriame dirigavo estų dirigentas Erki Pek. Lietuvos energetikos agentūra nuo Liepos 1 dienos kviečia gyventojus teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už įsirengtus naujus efektyvius būsto šildymo įrenginius. Kvietimui skirta bendra finansavimo suma siekia 15 milijonų eurų. Parama skirta asmenims, kurie jau pakeitė neefektyvius biokuro ar iškastinio kuro katilus bei krosnis iš šilumos siurblius arba 5 klasės biokuro katilus. Svarbu pažymėti, kad paraiškos priimamos tik jau įsirengus naują įrenginį, o parama kompensuos iki 50% tinkamų išlaidų. Paraiškos ir mokėjimo prašymai bus priimami iki rugsėjo 30 dienos arba tol, kol bus išnaudotos visos lėšos.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 m/s. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžia draugė, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytas su Gintarė tęsiasi. Trečioji laidos valanda startuoja mūsų etryje ir tai reiškia, kad mes su gerokai žvalesnėmis nuotaikomis keliaujam tolyn prie mūsų reikalų ir šioje valandoje mes su jumis turėsim tikrai nieką mažiau mylimos jūsų muzikos, gal netgi dar daugiau, turėsim puikų laiką kartu, kai rytas įsivažiuoja ir mes jau tikrai galim pajausti, kad šiandien mažasis savaitgalis.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radijo stotis Pulsas.

Keliaujam tolyn ir mums pats laikas etryje išgirsti dar vieną muzikinę ruletę. Dabar jau keliamės į 2001-uosius. Čia dar trys kūriniai jūsų dėmesio ir pirmasis jų tikra legenda, tai ATB ir Let You Go.

0: Genesis with you.
1: Laikas reklamai.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1983 metais Rodas Stewartas pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje su daina Baby Jane. Tai buvo jo šeštasis numeris vienas ir sėkmingiausias singlas nuo Jeff Incom Sexy 1978.

1988 aštuntaisiais Tracy Chapman debiutinis albumas užėmė pirmąją vietą tiek Jungtinės karalystės, tiek JAV albumų topuose.

Mažiau kalbų, daugiau hitų. Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

0: 9. Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros per lietą svarsto koreguoti įstatymus. Vyriausia rinkimų komisija spręs dėl galimų Nemuno aušros rinkimų finansavimo pažeidimų. Rusijos raketų ir dronų ataka Kyjeve pareikalavo mažiausiai 9 žmonių gyvybių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusijos raketų ir dronų smūgių Ukrainos sostinė Kyjevo aukų skaičius toliau auga. Naujausiais Ukrainos tarnybų duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 34 buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija patvirtino surengusi masinį smūgį ir pareiškė, kad jis buvo atsakas į Ukrainos išpolius prieš infrastruktūrą Rusijoje. Ukrainos pareigūnai teigė, kad atakų taikiniais tapo gyvenamieji rajonai ir civiliai gyventojai. Gelbėtojai tęsia paieškos ir gelbėjimo darbus, o po griuvėsiais vis dar ieškoma žmonių. Ukrainos valdžia šią ataką vadina viena didžiausių prieš Kyjevą per pastarąsias savaites. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūras būtina spartinti. Pasak ministro, dabartinė pirkimų tvarka yra per lėta ir netitinka šiandienos saugumo situacijos. Anot jo, planuojama stiprinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų mažiau perteklinių derinimų ir sprendimai būtų priimami greičiau. Robertas Kaunas taip pat teigia, kad tam gali prireikti ir įstatymų pakeitimų. Krašto apsaugos ministerijoje dabar rengiami siūlymai, kaip pagreitinti ginkluotės ir karinės technikos įsigijimą. Žlugusio banko Snoras akcininkas Raimundas Baranauskas, kaip skelbė Delfi, slapstosi Maskvoje. Portalo duomenimis jis gyvena vakarinėje Rusijos sostinės dalyje. Pats Baranauskas viešai nepasisakė, tačiau jo žmona teigė, kad šeima gyvena kukliai ir kad buvęs bankininkas savo kalties nepripažįsta. Lietuvos teismai Raimundą Baranauską ir kitą buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą už akių yra nuteisę po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme. Šią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti jų baudžiamąją bylą, o Vladimiras Antonovas savo kaltę jau pripažino. Po vakarą Lietuvą nusiaubusios audros ugniagesiai gelbėtojai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitose vietose nuvirtusių medžių. Priežastinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų buvo sulaukta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pareigūnai medžių šalino nuo važiuojamosios kelio dalies, gyvenamųjų teritorijų ir kitų pavojingų vietų. Pranešimo apie nukentėjusius žmones kol kas negauta. Po kelias dienas trukusių karščių vakarą daugelį Lietuvos vietų praūžė smarki audra. Stiprus vėjas vertė medžius, gausiai lijo ir žaibavo. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad partija Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24 metų rinkimų kampanijų finansavimo, tačiau dar prieš posėdį komisija gavo 3 prašymus klausimo svarstymą atidėti. 2 prašymai pateikti iš tyrime minimų bendrovių, dar vieną pateikė Nemuno aušros advokatas, prašantis daugiau laiko susipažinti su tyrimo medžiaga. VRK pirmiausia spręs ar klausimą nagrinėti šiandien ar jį nukelti. Tyrimo projekte siūloma konstatuoti, kad dalis rinkimų kampanijų buvo finansuota pažeidžiant įstatymus, naudojant juridinių asmenų lėšas ir trečiųjų asmenų tarpininkavimą. Prezidentūroje šiandien renkasi aukščiausi šalies politikai aptarti konstitucijos nuostatos draudžiančios Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnai. Diskusijos suaktyvėjo po prezidento veto dėl Klaipėdos uosto įstatymo ir viešų svarstymų, ar reikėtų keisti konstituciją. Dalis politikų tokią galimybę palaiko, tačiau kiti ragina neskubėti. Konstitucijos pakeitimui reikėtų ne mažiau kaip 94 Seimo narių balsų. Balsavimus. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad po Lietuvos kultūros sezono Vokietijoje būtina užtikrinti testinį finansavimą pradėtiems projektams. Pasak jo, vienkartiniai renginiai neleidžia išnaudoti viso tarptautinio bendradarbiavimo potencialo. Lietuvos kultūros metai Vokietijoje planuojami 27-aisiais, o jiems numatyta skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų. Programos vyks visose 16 Vokietijos federalinių žemių. Europos komisija parengė skubios finansinės paramos paketą ES ūkininkams. Lietuvai žemės ūkio rezervą numatyta beveik 10 milijonų eurų. Paramas skiriama siekiant kompensuoti išaugusias trašų ir energijos kainas. Valstybės narės šią sumą galės papildyti ir nacionalinėmis lėšomis. Galutinį sprendimą artimiausiomis savaitėmis dar turės patvirtinti ES valstybės. Europos komisija siūlo visos bendrijos ūkininkams skirti 540 milijonų eurų skubios pagalbos. Ji būtų skirta ūkiams, kurios labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudose. Valstybės narės galėtų paramą padidinti. Savo biudžeto lėšomis projektas įgyvendina šiemet pristatytą Europos komisijos trašų veiksmų planą.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad netiesioginėse Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose Katare pasiekta pažangos. Pasak jo, abi šalys juda į priekį, siekdamos mažinti įtampą artimuosiuose rytuose ir įgyvendinti anksčiau pasiektus susitarimus. Irano delegacija pranešė, kad susitarta sukurti ryšio kanalą galimiems susitarimų pažeidimams fiksuoti ir operatyviai spręsti. Tuo metu Teheranas pabrėžė, kad tiesioginės derybos su amerikiečiais kol kas neplanuojamos. Nepaisant pastarųjų savaičių incidentų Persijos įlankos regione, abi pusės tęsia diplomatinius kontaktus. Kanada pirmą kartą dalyvaus Eurovizijos dainų konkurse. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad Kanados nacionalinis transliuotojas prisijungs prie kitų metų konkurso, kuris vyks Bulgarijoje. Tai bus pirmoji Amerikos žemyno valstybė Eurovizijos istorijoje ir pirma naujo konkurso dalyvė nuo Australijos prisijungimo 2015 metais. Kanados atstovas bus atrinktas nacionalinės atrankos būdu, apie kurį šalies transliuotojas paskelbs vėliau šiais metais. Organizatoriai teigia, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau atsiveria pasauliui.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 m/s. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.

0: Klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kelios minutės ir mes su jumis štai jau esame ketvirtoje laidos valandoje, jis startuoja mūsų eteryje. Tikiuosi, kad gerą nuotaiką vis dar su savimi turit. Visiškai netrukus čia mes keliausim tiesiai prie muzikinės ruletės, kelsimės į 2011-uosius. Tai jeigu norit išgirsti, kokias dainas esu jums paruošus iš to laikotarpio, galbūt patys su labai geromis emocijomis tą laiką atsimenat, likit kartu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: Уяйбе лякштучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Radijos stotis Pulsas.

Muzikiniai ruletėje mano žadėti 2011-ieji ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame būtent į tuos metus, yra Jessie J darbas, Price Tag.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri šiandien skambės ir 2011 metų muzikinėje ruletėje, tai Aleksandras Stan ir Mr. Saxo Beat.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Labai gera ir vėl su jumis sveikintis. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičinė. Labai mėgstu gerą muziką ir ypatingai gilintis į dainų žodžius. Tad kviesiu domėtis tekstais kartu ir išvengti kurioziškų situacijų. Pavyzdžiui, kai kuriems pasigirdo, kad populiarioje Coldplay dainoje skamba žodžiai miršta papūga. Parrot dies. Nudžiuginsiu, o gal ir nuvilsiu, kad tikrasis dainos pavadinimas yra rojus, paradise. Ir šie žodžiai skamba tikrai labai panašiai, bet dabar jau žinosite. Visgi, ne viena daina negali nurungti Eltono Džono dainos Sacrifice, pasiaukojimas. Tiek man, tiek mano draugams ir netgi Instagram profilio sekėjams žmonės patys prisipažino vietoje realių žodžių cold, cold heart, šalta, šalta širdis, daugybę metų girdėjosi cocoa, kaip kakava. Ir aš tikrai galvojau nuo vaikystės, na, kodėlgi Eltonas Džonas dainuoja apie kakavą, įsivaizduojate. Ir tik kai išgirdau James Blunt coverį, šiek tiek aiškiau nuskambėjo cold, cold heart, šalta, šalta širdis. Tad paklausykime originalo kartu ir sušildykime savo širdis.

Ką tik girdėjote jausmingą Elton John kūrinį Sacrifice. Jis įrašytas 1989-aisiais, in the 80s. Na, o dabar prisiminkime dar vieną žaviai keistą atlikėją, populiarią 8-9 dešimtmetyje. Ir jos dainos pastaruoju metu šoktelėjo į viršų, kodėl taip nutiko, ogi dėl serialo Stranger Things, keisti dalykai, kuriame daina Running Up That Hill, bėgu į kalną, skamba daug kartų. Ir aišku, dėl filmo, naujojo filmo, Wuthering Heights, Vėtrų kalnas. Daina Wuthering Heights parašyta 1979-aisiais, in the 80s, gerokai prieš 92-ųjų filmą, bet ji vėl išpopuliarėjo po naujosios filmo versijos šiemet. Taip atspėjote, aš kalbu apie Kate Bush. Kate Bush dainas iššifruoti iš tikrųjų yra labai sunku. Dažnai kirčiai sudedami ne vietoje, balsės ištestos, bet tuo ji ir žavi. Taigi, pabandykime kartu iššifruoti, išversti dainos Wuthering Heights priedainį. Ką dainuoja Kate? Heathcliff, it's me, I'm Kathy. Heathcliffai, tai aš, Kathy. I've come home, I'm so cold. Grįžau namo ir man taip šalta. Let me in your window. Įsileisk mane pro savo langą. Na, dabar jau girdėsite šiuos žodžius, nors tikiu, kad anksčiau tą iššifruoti tikrai nebuvo lengva. Ir visoje dainoje labai daug knygos ir filmo detalių. Susiraskite ją, pasmalsaukite, ką dar dainavo Kate Bush. Galbūt dar suspėsite pamatyti ir naująją filmo versiją, Wuthering Heights. Taigi, paklausykime šios išskirtinės dainos kartu. Gal išgirsite daugiau naujų žodžių. O gal, klausydami, užsinorėsite pašokti keistą į Kate Bush šokį?

0: Eteryje vis dar skamba Wuthering Heights, Vietrų kalnas, Kate Bush daina, kuri išpopuliarėjo ir vėl po filmo tuo pačiu pavadinimu. Dabar su jumis atsisveikinu. It was a pleasure to be with you. See you next time. Bye.
1: Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Tebūnie reklama.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šankauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Dar vienas širdelių top 3 yra paruoštas jūsų dėmesiui ir čia priminsiu tik tai jūsų mylimiausios dainos visuomet skamba mūsų etrija. Taigi, metas dar vienai dainai, čia The Once ir Flawless.

0: Ньюс. Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros per Lietuvą svarsto koreguoti įstatymus. Vyriausia rinkimų komisija spręs dėl galimų Nemuno aušros rinkimų finansavimo pažeidimų. Rusijos raketų ir dronų ataka Kyjive pareikalavo mažiausiai 9 žmonių gyvybių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusijos raketų ir dronų smūgių Ukrainos sostinėje Kyjivoje aukų skaičius toliau auga. Naujausiais Ukrainos tarnybų duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 34 buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija patvirtino surengusi masinį smūgį ir pareiškė, kad jis buvo atsakas į Ukrainos išpolius prieš infrastruktūrą Rusijoje. Ukrainos pareigūnai teigia, kad atakų taikiniais tapo gyvenamieji rajonai ir civiliai gyventojai. Gelbėtojai tęsia paieškos ir gelbėjimo darbus, o po griuvėsiais vis dar ieškoma žmonių. Ukrainos valdžia šią ataką vadina viena didžiausių prieš Kyjivą per pastarąsias savaites. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūras būtina spartinti. Pasak ministro, dabartinė pirkimų tvarka yra per lėta ir netitinka šiandienos saugumo situacijos. Anot jo, planuojama stiprinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų mažiau perteklinių derinimų ir sprendimai būtų priimami greičiau. Robertas Kaunas taip pat teigia, kad tam gali prireikti ir įstatymų pakeitimų. Krašto apsaugos ministerijoje dabar rengiami siūlymai, kaip pagreitinti ginkluotės ir karinės technikos įsigijimą. Žlugusio banko Snoras akcininkas Raimundas Baranauskas, kaip skelbia Delfi, slapstosi Maskvoje. Portalo duomenimis jis gyvena vakarinėje Rusijos sostinės dalyje. Pats Baranauskas viešai nepasisakė, tačiau jo žmona teigia, kad šeima gyvena kukliai ir kad buvęs bankininkas savo kalties nepripažįsta. Lietuvos teismai Raimundą Baranauską ir kitą buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą už akių yra nuteisę po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme. Šią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti jų baudžiamąją bylą, o Vladimiras Antonovas savo kaltę jau pažino. Po vakarą Lietuvą nusiaubusios audros ugniagesiai gelbėtojai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitose vietose nuvirtusių medžių. Priežastinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų buvo sulaukta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pareigūnai medžių šalino nuo važiuojamosios kelio dalies, gyvenamųjų teritorijų ir kitų pavojingų vietų. Pranešimo apie nukentėjusius žmones kol kas negauta. Po kelias dienas trukusių karščių vakarą daugelį Lietuvos vietų praūžė smarki audra. Stiprus vėjas vertė medžius, gausiai lijo ir žaibavo. Vyriausia rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad partija Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24 metų rinkimų kampanijų finansavimo, tačiau dar prieš posėdį komisija gavo 3 prašymus klausimo svarstymą atidėti. 2 prašymai pateikti iš tyrime minimų bendrovių, dar vieną pateikė Nemuno aušros advokatas, prašantis daugiau laiko susipažinti su tyrimo medžiaga. VRK pirmiausia spręs ar klausimą nagrinėti šiandien ar jį nukelti. Tyrimo projekte siūloma konstatuoti, kad dalis rinkimų kampanijų buvo finansuota pažeidžiant įstatymus, naudojant juridinių asmenų lėšas ir trečiųjų asmenų tarpininkavimą. Prezidentūroje šiandien renkasi aukščiausi šalies politikai aptarti konstitucijos nuostatos draudžiančios Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnai. Diskusijos suaktyvėjo po prezidento veto dėl Klaipėdos uosto įstatymo ir viešų svarstymų, ar reikėtų keisti konstituciją. Dalis politikų tokią galimybę palaiko, tačiau kiti ragina neskubėti. Konstitucijos pakeitimui reikėtų ne mažiau kaip 94 Seimo narių balsų. Du balsavimus. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad po Lietuvos kultūros sezono Vokietijoje būtina užtikrinti testinį finansavimą pradėtiems projektams. Pasak jo, vienkartiniai renginiai neleidžia išnaudoti viso tarptautinio bendradarbiavimo potencialo. Lietuvos kultūros metai Vokietijoje planuojami 27-aisiais, o jiems numatyta skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų. Programos vyks visose 16 Vokietijos federalinių žemių. Europos komisija parengė skubios finansinės paramos paketą ES ūkininkams. Lietuvai žemės ūkio rezervą numatyta beveik 10 milijonų eurų. Paramas skiriama siekiant kompensuoti išaugusias trašų ir energijos kainas. Valstybės narės šią sumą galės papildyti ir nacionalinėmis lėšomis. Galutinį sprendimą artimiausiomis savaitėmis dar turės patvirtinti ES valstybės. Europos komisija siūlo visos bendrijos ūkininkams skirti 540 milijonų eurų skubios pagalbos. Ji būtų skirta ūkiams, kurios labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudose. Valstybės narės galėtų paramą padidinti. Savo biudžeto lėšomis projektas įgyvendina šiemet pristatytą Europos komisijos trašų veiksmų planą.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad netiesioginėse Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose Katare pasiekta pažangos. Pasak jo, abi šalys juda į priekį, siekdamos mažinti įtampą artimuosiuose rytuose ir įgyvendinti anksčiau pasiektus susitarimus. Irano delegacija pranešė, kad susitarta sukurti ryšio kanalą galimiems susitarimų pažeidimams fiksuoti ir operatyviai spręsti. Tuo metu Teheranas pabrėžė, kad tiesioginės derybos su amerikiečiais kol kas neplanuojamos. Nepaisant pastarųjų savaičių incidentų Persijos įlankos regione, abi pusės tęsia diplomatinius kontaktus. Kanada pirmą kartą dalyvaus Eurovizijos dainų konkurse. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad Kanados nacionalinis transliuotojas prisijungs prie kitų metų konkurso, kuris vyks Bulgarijoje. Tai bus pirmoji Amerikos žemyno valstybė Eurovizijos istorijoje ir pirma naujo konkurso dalyvė nuo Australijos prisijungimo 2015 metais. Kanados atstovas bus atrinktas nacionalinės atrankos būdu, apie kurį šalies transliuotojas paskelbs vėliau šiais metais. Organizatoriai teigia, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau atsiveria pasauliui.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po 11 ir tai reiškia, kad šiandien aš atkeliauju su jumis sveikintis jau paskutinį kartą. Tai labas tiems, kurie esat kartu nuo 7, labas visiems, kurie prisijungė šiek tiek vėliau priklausomai nuo darbo dienos pradžios ar nuo kažkokių tvarkomų reikalų. Tai tikiuosi, kad artėjant pietų pertraukai jūs tų reikalų turit mažiau ir dabar jau mes su jumis keliaujame tiesiai prie šios valandos paskutiniųjų muzikinių rubrikų. Prie vienos iš jų keliausim jau po keletos kūrinių.
2: Eiridė, eterija, pulso eterija, gintarė.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Gintarės top 3.
10: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu suspėti pasidalinti su jumis ir savo top trietuku. Šiandien čia pirmoji daina iš mano topo, visiems pažįstama. Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trejetuką ir uždarysime šiandien, tai Crash Adams ir Karaoke. Okay. Oh, yeah, somebody up here that can sing. How about Crash Adams?

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1988-aisiais Michaelas Jacksonas tapo pirmuoju atlikėju, kurio net 5 dainos iš vieno albumo Bad pasiekė pirmąją vietą JAV singlų tope.

2022 metais Harry Stylesas buvo pirmoje vietoje Jungtinėje karalystėje su albumu Harry's House. Šis albumas ne tik dominavo topuose, bet ir prisidėjo prie rekordinio vinilų pardavimų augimo. Iš jo net 4 dainos pasiekė JAV Billboard top 10. Pasiekimas, kurį iki tol buvo pasiekę tik The Beatles.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas, man pats laikas jūsų jumis atsisveikinti, tai linkiu gero ketvirtadienio, smagaus to mažojo savaitgalio, smagaus ateinančio vakaro. Mes jumis susigirdėsim rytoj šiek tiek po 7, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, skanių pietų. Gero laiko, kai grįšit po pietų ir jį ir toliau leisit, tikiuosi, antrajame pusdienyje drauge. Tai iki rytojų, su jumis buvau aš Gintarė ir palieku jūsų muziką. Iki.
0: Pulsą.

0: žinios. Per Rusijos smūgius Kijeve žuvo mažiausiai 13 žmonių. Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros per lietos svarsto koreguoti įstatymus. Vyriausia rinkimų komisija spręs dėl galimų Nemuno aušros rinkimų finansavimo pažeidimų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusija surengė vieną didžiausių pastarojo metų oro atakų prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Naujausiais duomenimis per raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 86 buvo sužeisti. Ukrainos gelbėjimo tarnybos praneša, kad iš griuvėsių pavyko išgelbėti 34 žmonės, tačiau paieškos tęsiasi toliau, todėl aukų skaičius gali didėti. Per ataką apgadinta apie 30 miesto vietų, sugriauti apgadinti daugiabučiai, gyvenamieji namai, viešbutis bei kita civilinė infrastruktūra, kilo keli gaisrai. Rusijos gynybos ministerija patvirtino surengusi smūgį ir teigė, kad tai buvo atsakas Ukrainos atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu Ukrainos valdžia kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliams gyventojams, o užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha paragino vakarų partnerius kuo skubiau stiprinti Ukrainos oro gynybą. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūras būtina spartinti. Pasak ministro, dabartinė pirkimų tvarka yra per lėta ir netitinka šiandienos saugumo situacijos. Anot jo, planuojama stiprinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų mažiau perteklinių derinimų ir sprendimai būtų priimami greičiau. Robertas Kaunas taip pat teigia, kad tam gali prireikti ir įstatymų pakeitimų. Krašto apsaugos ministerijoje dabar rengiami siūlymai, kaip pagreitinti ginkluotės ir karinės technikos įsigijimą. Žlugusio banko Snoras akcininkas Raimundas Baranauskas, kaip skelbė Delfi, slapstosi Maskvoje. Portalo duomenimis jis gyvena vakarinėje Rusijos sostinės dalyje. Pats Baranauskas viešai nepasisakė, tačiau jo žmona teigė, kad šeima gyvena kukliai ir kad buvęs bankininkas savo kalties nepripažįsta. Lietuvos teismai Raimundą Baranauską ir kitą buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą už akių yra nuteisę po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme. Šią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti jų baudžiamąją bylą, o Vladimiras Antonovas savo kaltę jau pripažino. Vyriausio rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad partija Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24 metų rinkimų kampanijų finansavimo, tačiau dar prieš posėdį komisija gavo 3 prašymus klausimo svarstymą atidėti. 2 prašymai pateikti iš tyrime minimų bendrovių, dar vieną pateikė Nemuno aušros advokatas, prašantis daugiau laiko susipažinti su tyrimo medžiaga. VRK pirmiausia spręs ar klausimą nagrinėti šiandien ar jį nukelti. Tyrimo projekte siūloma konstatuoti, kad dalis rinkimų kampanijų buvo finansuota pažeidžiant įstatymus, naudojant juridinių asmenų lėšas ir trečiųjų asmenų tarpininkavimą. Prezidentūroje šiandien renkasi aukščiausi šalies politikai aptarti konstitucijos nuostatos draudžiančios Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnai. Diskusijos suaktyvėjo po prezidento veto dėl Klaipėdos uosto įstatymo ir viešų svarstymų, ar reikėtų keisti konstituciją. Dalis politikų tokią galimybę palaiko, tačiau kiti ragina neskubėti. Konstitucijos pakeitimui reikėtų ne mažiau kaip 94 Seimo narių balsų per 2 balsavimus. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad po Lietuvos kultūros sezono Vokietijoje būtina užtikrinti testinį finansavimą pradėtiems projektams. Pasak jo, vienkartiniai renginiai neleidžia išnaudoti viso tarptautinio bendradarbiavimo potencialo. Lietuvos kultūros metai Vokietijoje planuojami 27-aisiais, o jiems numatyta skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų. Programos vyks visose 16 Vokietijos federalinių žemių. Europos komisija parengė skubios finansinės paramos paketą Europos Sąjungos ūkininkams. Lietuvai žemės ūkio rezervą numatyta beveik 10 milijonų eurų. Parama skiriama siekiant kompensuoti išaugusias trąšų ir energijos kainas. Valstybės narės šią sumą galės papildyti ir nacionalinėmis lėšomis. Galutinį sprendimą artimiausiamis savaitėmis dar turės patvirtinti Europos Sąjungos valstybės. Europos komisija siūlo visos bendrijos ūkininkams skirti 540 milijonų eurų skubios pagalbos. Ji būtų skirta ūkiams, kurios labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudos. Valstybės narės galėtų paramą padidinti. Savo biudžeto lėšomis projektas įgyvendina šiemet pristatytą Europos komisijos trąšų veiksmų planą.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad netiesioginėse Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose Katare pasiekta pažangos. Pasak jo, abi šalys juda į priekį siekdamas mažinti įtampą artimuosiuose rytuose ir įgyvendinti anksčiau pasiektus susitarimus. Irano delegacija pranešė, kad susitarta sukurti ryšio kanalą galimiems susitarimų pažeidimams fiksuoti. fiksuoti ir operatyviai spręsti. Tuo metu Teheranas pabrėžė, kad tiesioginės derybos su amerikiečiais kol kas neplanuojamos. Nepaisant pastarųjų savaičių incidentų Persijos įlankos regione, abi pusės tęsia diplomatinius kontaktus.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šią naktį pietų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį 12-17, rytojaus dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Radijos stotis. Klausot.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Radijos stotis Pulsas.

0: Dienas. Per Rusijos smūgius Kijeve žuvo mažiausiai 13 žmonių. Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros per Lietuvą svarsto koreguoti įstatymus. Vyriausia rinkimų komisija spręs dėl galimų Nemuno Aušros rinkimų finansavimo pažeidimų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Rusija surengė vieną didžiausių pastarojo metų oro atakų prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Naujausiais duomenimis per raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 86 buvo sužeisti. Ukrainos gelbėjimo tarnybos praneša, kad iš griuvėsių pavyko išgelbėti 34 žmonės, tačiau paieškos tęsiasi toliau, todėl aukų skaičius gali didėti. Per ataką apgadinta apie 30 miesto vietų, sugriauti apgadinti daugiabučiai, gyvenamieji namai, viešbutis bei kita civilinė infrastruktūra, kilo keli gaisrai. Rusijos gynybos ministerija patvirtino surengusi smūgį ir teigė, kad tai buvo atsakas Ukrainos atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu Ukrainos valdžia kaltina Maskvą sąmoningai smogiant civiliams gyventojams, o užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha paragino vakarų partnerius kuo skubiau stiprinti Ukrainos oro gynybą. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūras būtina spartinti. Pasak ministro, dabartinė pirkimų tvarka yra per lėta ir netitinka šiandienos saugumo situacijos. Anot jo, planuojama stiprinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų mažiau perteklinių derinimų ir sprendimai būtų priimami greičiau. Robertas Kaunas taip pat teigia, kad tam gali prireikti ir įstatymų pakeitimų. Krašto apsaugos ministerijoje dabar rengiami siūlymai, kaip pagreitinti ginkluotės ir karinės technikos įsigijimą. Žlugusio banko Snoras akcininkas Raimundas Baranauskas, kaip skelbė Delfi, slapstosi Maskvoje. Portalo duomenimis jis gyvena vakarinėje Rusijos sostinės dalyje. Pats Baranauskas viešai nepasisakė, tačiau jo žmona teigė, kad šeima gyvena kukliai ir kad buvęs bankininkas savo kalties nepripažįsta. Lietuvos teismai Raimundą Baranauską ir kitą buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą už akių yra nuteisę po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme. Šią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti jų baudžiamąją bylą, o Vladimiras Antonovas savo kaltę jau pripažino. Vyriausio rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 24 metų rinkimų kampanijų finansavimo, tačiau dar prieš posėdį komisija gavo 3 prašymus klausimo svarstymą atidėti. 2 prašymai pateikti iš tyrime minimų bendrovių, dar vieną pateikė Nemuno Aušros advokatas, prašantis daugiau laiko susipažinti su tyrimo medžiaga. VRK pirmiausia spręs ar klausimą nagrinėti šiandien ar jį nukelti. Tyrimo projekte siūloma konstatuoti, kad dalis rinkimų kampanijų buvo finansuota pažeidžiant įstatymus, naudojant juridinių asmenų lėšas ir trečiųjų asmenų tarpininkavimą. Prezidentūroje šiandien renkasi aukščiausi šalies politikai aptarti konstitucijos nuostatos draudžiančios Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnai. Diskusijos suaktyvėjo po prezidento veto dėl Klaipėdos uosto įstatymo ir viešų svarstymų, ar reikėtų keisti konstituciją. Dalis politikų tokią galimybę palaiko, tačiau kiti ragina neskubėti. Konstitucijos pakeitimui reikėtų ne mažiau kaip 94 Seimo narių balsų per 2 balsavimus. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad po Lietuvos kultūros sezono Vokietijoje būtina užtikrinti testinį finansavimą pradėtiems projektams. Pasak jo, vienkartiniai renginiai neleidžia išnaudoti viso tarptautinio bendradarbiavimo potencialo. Lietuvos kultūros metai Vokietijoje planuojami 27-aisiais, o jiems numatyta skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų. Programos vyks visose 16 Vokietijos federalinių žemių. Europos komisija parengė skubios finansinės paramos paketą Europos Sąjungos ūkininkams. Lietuvai žemės ūkio rezervą numatyta beveik 10 milijonų eurų. Parama skiriama siekiant kompensuoti išaugusias trąšų ir energijos kainas. Valstybės narės šią sumą galės papildyti ir nacionalinėmis lėšomis. Galutinį sprendimą artimiausiamis savaitėmis dar turės patvirtinti Europos Sąjungos valstybės. Europos komisija siūlo visos bendrijos ūkininkams skirti 540 milijonų eurų skubios pagalbos. Ji būtų skirta ūkiams, kurios labiausiai paveikė išaugusius gamybos sąnaudos. Valstybės narės galėtų paramą padidinti. Savo biudžeto lėšomis projektas įgyvendina šiemet pristatytą Europos komisijos trąšų veiksmų planą.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad netiesioginėse Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybose Katare pasiekta pažangos. Pasak jo, abi šalys juda į priekį siekdamos mažinti įtampą artimuosiuose rytuose ir įgyvendinti anksčiau pasiektus susitarimus. Irano delegacija pranešė, kad susitarta sukurti ryšio kanalą galimiems susitarimų pažeidimams fiksuoti ir operatyviai spręsti. Tuo metu Teheranas pabrėžė, kad tiesioginės derybos su amerikiečiais kol kas neplanuojamos. Nepaisant pastarųjų savaičių incidentų Persijos įlankos regione, abi pusės tęsia diplomatinius kontaktus.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šiąnakt pietų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną pietvakarių, vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Labas, brangus Pulso klausytojai, eteryje Paulina. Labai smagu, kad šiandien Liepos antroji leidžia mums atsigauti nuo karščių. Mane tai tikrai labai džiugina ta gaiva. Ir sakyčiau, kad šiandien oras yra tikrai geras. Ir manau, kad kai kažkiek laiko užsitėse karščiai, ta lietuviška vasara yra ne tik atgaiva, bet ir, sakykime, geras dalykas. Nors daugelis sakydami išsiriškimo lietuvišką vasarą, turėjo menį prastoką vasarą. Na, bet pasidžiaukim, kiekviena vasaros diena, ar ji būtų karšta, ar ji būtų vėsesnė, visgi vasara gražiausias metų laikas. Na, o tam geram smagiam laikui reikia ir geros muzikos, kurios pulso eterija niekad netrūksta. Ir šiandien mes startuojam su Ofra Haza kūriniu Show Me.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijos stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1983-aisiais šią dieną Rod Stewart pasiekė pirmą vietą Jungtinėje karalystėje su daina Baby Jane. Tai buvo jo šeštasis numeris vienas ir sėkmingiausias singlas nuo Do You Think I'm Sexy 1978-aisiais.

1988-aisiais šiandieną Tracy Chapman debiutinis albumas užėmė pirmą vietą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Amerikoje.

0: Mei.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausia. Visas vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms – vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams – 500. Iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
9: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
10: Radijos stotis Pulsas.
11: Svarbios naujienos tiems, kurie mėgsta žaisti PlayStation'u, tiems, kurie galbūt yra nostalgiškos asmenybės, mėgsta rankoje laikyti diską, įstatyti jį į konsolę ir žaisti. Japonijos bendrovė Sony pranešė, kad nuo 2028 metų sausio diskų nebegamins. Reiškia vaizdo žaidimai. Tiesiog nuguls PlayStation Store parduotuvėje ir mažmeninės prekybos vietuose tik skaitmeniniu formatu. Sony teigia, kad šis artėjantis pokytis neturi jokio poveikio žaidimams, kurie jau išleisti arba bus išleisti iki 2028 metų sausio disko formatu. Socialiniuose tinkluose pasigirdo nepasitenkinimo balsų. Vartotojai teigia, kad fizinio disko nebuvimas panaikins bet kokią šio žaidimo antrinę rinką. Tai natūrali Sony Interactive Entertainment kryptis, siekiant prisitaikyti prie vartotojų tendencijų, nes bendras susidomėjimas skaitmeninėmis laikmenomis žymiai pranoksta susidomėjimą fiziniais diskais, taip teigia bendrovė. Ir jie sako, mes ir toliau esame pasiryžę savo gerbėjams suteikti pasaulinio lygio žaidimų patirtį, tačiau diskų nebebus. Kadangi nesu video žaidimų mėgėja, nors vaikystėje buvau didelė mėgėja, tai kaip ir nėra labai aktualu, gal tik pats tas faktas, kad keičiasi technologijos ir štai tam tikros laikmenos išnyksta. Tai gal tas momentas tokį parodo tai, kad taip, pasaulis sparčiai keičiasi.
10: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus, didžiulis hitas, nesenstantis hitas, kuris ir šiandien skamba puikiai. Ir aš kalbu apie prancūzų dueto Mojo darbą Lady Hear Me Tonight. Tai buvo debiutinis su dueto singlas, užkopęs į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Įdomu tai, kad kūrinyje naudojamas grupės Chic kūrinio Sip for One samplas iš 82 metų. Na, o liūdna žinia ta, kad tai buvo pats sėkmingiausias grupės darbas ir to sėkmės duetui nepavyko atkartoti, taigi Mojo yra one hit wonder, atlikėjui vienas skaudžiausių dalykų yra tiesiog pačiam likti savo kažkada sukurto tobulo kūrinio šešėlyje. Na, bet būna ir taip. Pasiklausykime.

0: spėk metus.
1: Metas atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė Mojo darbas Lady Hear Me Tonight. Na ir tai buvo auksiniai 2000-ieji.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: žinios.
1: Nuo Liepos 10 dienos Panevėžyje pradedant Beržų ir Jono Basanavičiaus gatvių sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbus, laikinai keisis dalies miesto autobusų maršrutai. Viešasis transportas laikinai važiuos pakeistomis trasomis abiem kryptimis. Koreguojami 4 pagrindiniai maršrutai. 7 maršruto autobusai į tiekimo ir pramonės gatves važiuos per Aukštaičių, Ramygalos, Vilniaus ir kitas centrinės gatves. 11 maršruto autobusai į techninės apžiūros centrą ir įmonių gatvę bus nukreipiami per Aukštaičių ir Nemuno gatves. 13 maršruto autobusai į pramoninius rajonus ir Savitiškio gatvę kursuos per Nemuno ir Klaipėdos gatves. O naktinis N1 autobusas iš įmonės DeWalt važiuos pakeista trasa per Kniaudiškių, Molainių bei Aukštaičių gatves iki Velžio kelio. Taip pat keičiasi autobusų vykstančių į ir iš Panevėžio autobusų parko eismas. Net 16 maršrutų transportas vietoje Beržų gatvės atkarpos bus nukreipiamas Jono Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvėmis. Nors autobusai kursuos pagal nustatytus tvarkaraščius, keleiviams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti schemas ir planuoti keliones, o pasibaigus rekonstrukcijai eismas grįš į įprastas vėžes. Vakar minint Tarptautinę architektų dieną, Kupiškyje atidaryta geriausių Panevėžio krašto architektų darbų paroda, skirta Lietuvos architektų sąjungos šimtmečiui. Į parodos atidarymą susirinko apie 50 architektų iš Šiaulių ir Panevėžio regionų. Ypatingas dėmesys renginyje skirtas Panevėžio rajono vyriausiojo architekto Donato Malinausko parengtai ekspozicijai apie mūsų rajone rengiamus bei įgyvendinamus projektus. Panevėžyje viešėjo Estijos ambasadorė Lietuvoje Kaili Teras. Susitikime su miesto mere Loreta Masiliūnene aptartos bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, savivaldybių partnerystė bei kultūriniai mainai. Ambasadorė pasidžiaugė mieste veikiančią estų kapitalo įmonę Harju Elekter, o merė atkreipė dėmesį jos indėlį Panevėžio minties inžinerijos gimnazijoje įrengiant modernę bepiločių orlaivių simuliacijos klasę. Po susitikimo savivaldybėje viešnia lankėsi Stasys Museum, dalyvavo Panevėžio muzikinio teatro sezono uždarymo koncerte, kuriame dirigavo estų dirigentas Erki Pek. Lietuvos energetikos agentūra nuo Liepos 1 dienos kviečia gyventojus teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už įsirengtus naujus efektyvius būsto šildymo įrenginius. Kvietimui skirta bendra finansavimo suma siekia 15 milijonų eurų. Parama skirta asmenims, kurie jau pakeitė neefektyvius biokuro ar iškastinio kuro katilus bei krosnis į šilumos siurblius arba 5 klasės biokuro katilus. Svarbu pažymėti, kad paraiškos priimamos tik jau įsirengus naują įrenginį, o parama kompensuos iki 50% tinkamų išlaidų. Paraiškos ir mokėjimo prašymai bus priimami iki rugsėjo 30 dienos arba tol, kol bus išnaudotos visos lėšos.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Keliaujam prie Didžiosios Britanijos top 10 ir 2017 metų. 10. Jo pozicijoje Rita Ora, Your Song.

0: klausyto.
1: Tebūnie reklama.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Tikrai labai įdomios naujienos Eurovizijos gerbėjams. Kitais metais Eurovizijos konkurse dalyvaus Kanada. Tai iki šio momento ne Europos žemyne esanti šalis, kuri dalyvauja Eurovizijoje, buvo Australija ir štai dabar turime ir Kanadą. Australija prisijungė 2015 metais, kiek žinau, Amerikoje vyksta amerikietiška Eurovizija, ten skirtingos valstijos varžosi, na o štai Kanada nori prisijungti prie mūsų, prie Europos. Ir Eurovizijos direktorius Martinas Grynas sako, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau kviečia visą pasaulį. CBS vėliau šiais metais paskelbs, kai bus atrinktas Kanados atstovas. Na, o įdomu yra tai, kad Kanada turi patirties Eurovizijoje. 88 metais kanadietė Celine Dion atstovavo Šveicarijai ir laimėjo šį konkursą. Taip pat Eurovizijos scenoje yra pasirodę ir kiti Kanados atlikėjai. 93 Annie Cotton vėlgi atstovavo Šveicarijai ir užėmė trečią poziciją. Taip pat dainininkai iš Kanados yra atstovavę Prancūzijai, Graikijai, Maltai ir Austrijai. Na tai kitais metais Eurovizija bus dar gausesnė ir ji išeina už savo ribų. Tikriausiai tai yra smagu.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis. Pulsas.
9: Širdelių top 3. Brangus Pulso klausytojai, kviečiu jūs pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Galbūt yra tokių, kurie dar nežino, kaip tas širdeles dovanoti, viskas labai paprasta. Tai reikia nukeliauti į pulsas.lt, ten kairiajame kampe viršuje galit matyti, koks kūrinys realiu laiku groja eteryje ir tam kūriniui padovanoti širdelę. Mes gauname ilgas širdelių ataskaitas, kuriuose matome, kuris kūrinys, kiek širdelių gavo ir vat būtent taip yra sudaromi šie širdelių top 3-tukai, kuriame šiandien turėsime netgi dvi lietuviškas dainas, labai dėl to džiaugiuosi ir nekantrauju pagroti pirmojo kūrinio, tai Atlantos darbas Viskas 4.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Steve Lacy ir Sazzy. Naujas darbas Iris Cool yra tarsi būsimo albumo pasirodysiančio Liepos 17 dieną šauklys. Tas albumas vadinsis Oh Yeah. Na, o Steve Lacy ir Sazzy bendradarbiauja ne pirmą kartą. Nes būtent Steve padėjo sukurti ankstyvuosius Sazzy hitus. Na, o pats naujasis kūrinys Iris Cool yra asmeniška daina apie santykius, pasitikėjimą ir tą neapibrėžtą būseną, kai bandai suprasti, kur viskas juda. Kviečiu pasiklausyti.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Neriam į Švedijos top 10 iš 2017. 10 pozicijoje Imagine Dragons – Thunder.

Kelionės kūrinys, kurio pasiklausysime 2017 metais Švedijos tope buvo numeris 3. Ir tai Axwell Ingrosso More Than You Know.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1988-aisiais šią dieną Michaelas Jacksonas tapo pirmuoju atlikėju, kurio net 5 dainos iš vieno albumo pasiekė pirmą vietą Amerikoje. Ir tas albumas buvo Bad.

2022-aisiais šią dieną Harry Styles albumas Harry's House buvo numeris vienas Didžiojoje Britanijoje. Šis albumas ne tik dominavo topuose, bet ir prisidėjo prie rekordinio vinilų pardavimų augimo. Iš jo net 4 dainos pasiekė Amerikos Billboard Top 10. Iki tol tai buvo pasiekę tik The Beatles.

0: Tebūnie reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Dabar kviesiu jūs išgirsti apie inovatyves naujoves, kurios gal jau kai kurių ir nebestebina, gal kai kuriuos stebina. Kinijos bendrovė UbiTech pristatė labai realistiškai atrodantį robotą humanoidą U1, kuris yra reklamuojamas kaip vaistas nuo vienatvės. Šis natūralaus dydžio robotas turi įmontuotas akių kameras, krūtinės jutiklius bei mikrofonus ir yra pirmasis toks bioninis humanoidas pasaulyje skirtas masiniai gamybai. Šie robotai, naudojantys dirbtinį intelektą, gali ne tik palaikyti jūsų už rankos, bet ir palaikyti pilnavertį pokalbį. Kompanijos atstovai šiandienę vykusio pristatymo metu drąsiai pareiškė, kad šis robotas jūs lydės visą gyvenimą, niekada neišduos. Bus ištikimas ir mylės besąlygiškai. Maža to, už papildomą mokestį roboto veidą, plaukus, aprangą galima suprojektuoti taip, kad jis primintų jūsų mylimą žmogų, įžymybę ar bet kokį išgalvotą personažą. Na, ne kas kita, bet dehumanizacija čia vyksta. Priklausomai nuo to, kiek funkcijų norite, šio draugo kaina prasideda nuo 17600 JAV dolerių už paprastą modelį, o pažangiausia ultra versija gali kainuoti iki 145000 dolerių. Tiek vyriški, tiek moteriški U1 modeliai suprogramuoti taip, kad atpažintų jūsų nuovargį, stresą ir iškart reaguotų raminančiais žodžiais, o laikui bėgant jie vis geriau perprasa savo šeimininko charakterį. Gamintojai neslepia, kad šis produktas labiausiai orientuotas į vienišus ir vyresnio amžiaus žmonės, kurių vien Kinijoje yra 100 milijonų ir kuriems labiausiai trūksta nuolatinės draugijos. Na ir panašu, kad tas poreikis yra milžiniškas. Bendrovė jau surinko virš 13000 iš ankstinių užsakymų, o pirmieji robotai pirkėjus pasieks jau šį rugsėjį. Na, neįtikėtina, įmonė, kuri gali parduoti tau vat štai tokį draugą, kuris neišduos, mylės, paguos, na ir pasakykime irgi didžiulis pliusas, jis niekada nemirs. Taip, mes gyvename jau ateityje ir kartais tokie dalykai stebina ir gerąją, ir blogąją prasme, bet tikriausiai nesimsiu vertinti.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Jūsų dėmesiui rubrika Muzika iš dangaus, kurioje klausomės išskirtinai tų atlikėjų, kurie paliko šį pasaulį, tačiau nebejotinai mes jų nepamiršome ir jų muzika yra gyva ne tik mūsų širdyse, bet ir mūsų ausyse. Šiandien šioje rubrikoje Tonis Bennettas, amerikiečių dainininkas, gimęs Niujorke 1926 metais. Ir čia keletas faktų apie jį, jo tikrasis vardas ir pavardė skamba taip Anthony Dominic Benedetto. Jis per savo karjerą pelnė 19 Grammy statulėlių. Jis buvo antrojo pasaulinio karo veteranas, tarnavo Jungtinių Amerikos valstijų armijoje. Jo kūrinys vizitinė kortelė yra I Left My Heart in San Francisco. Ši daina taip pat tapo ir San Francisco simboliu. Pasiklausykime trumpai.
3: I

Tonis Bennetas yra įrašęs bendrų dainų kartu su Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Lady Gaga ir Amy Winehouse. Jis yra ne tik talentingas dainininkas, tačiau ir talentingas dailininkas. Savo paveikslus jis pasirašydavo Anthony Benedetto vardu. 2001 metais tapo vienu iš Frank Sinatros meno mokyklos įkūrėjų. Frank Sinatra buvo geras Tony Benedetto draugas. Na, kalbant apie pirmąjį jo albumą susilaukusi didžiulio pasisekimo, tai buvo būtent Because of You. Albumas pasirodęs 1951 metais. Toniui teko pasirodyti ir Woodstock'o festivaliuose 69 metais. Na, o kalbant apie tokių naujesnių laikų kūrybą, tai labai svarbu paminėti 2014 metais pasirodžiusi jo ir Lady Gagos kolaboracijų albumą Cheek to Cheek. Kūrinio būtent iš šio albumo mes netrukus ir pasiklausysime. Na, o Tonis Bennetas šį pasaulį paliko šių metų Liepą. Prisiminkime jį ir pasiklausykime jo ir Lady Gagos bendro darbo Cheek to Cheek.

0: Žinios. Rusijos surengtos atakos Kyjive aukų skaičius toliau auga. Prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš kandidatą į vidaus reikalų ministro vadovas Martyną Kateliną. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad politikai sutarė draudimą dislokuoti branduolinį ginklą reikėtų išbraukti iš konstitucijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prie prezidentūros surengtas protestas prieš kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Simono Daukanto aikštėje susirinko apie 20 protestuotojų. Jie kritikavo socialdemokratų siūlomą kandidatą dėl ankstesnių viešų pasisakymų apie pareigūnų veiksmus per 21 metų migrantų krizę Rūdninkuose ir abejojo jo tinkamumu vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Proteste dalyvavęs Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas teigė, kad kandidatas neturi pakankamos patirties šioms pareigoms. Tuo metu prezidentūros atstovai anksčiau yra pareiškę, kad kandidato pasisakymai buvo aptarti su prezidentu, o jo požiūris į migracijos politiką iš esmės sutampa su šalies vadovo pozicija. Rusijos surengtos atakos Kyjive aukų skaičius toliau auga. Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba praneša, kad po raketų ir dronų smūgių žuvo jau mažiausiai 17 žmonių. Gelbėjimo darbai tęsiami, todėl baiminamasi, kad aukų dar gali padaugėti. Per vieną didžiausių pastarojo metų atakų buvo apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė infrastruktūra, 10 žmonių buvo sužeisti. Rytoj Kyjive paskelbta gedulo diena. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija sąmoningai taikėsi į civilių gyvenamuosius rajonus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai iš esmės sutarė. Konstitucija nebeturėtų likti draudimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po susitikimo prezidentūroje su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnais prezidentas teigė, kad beveik visų politinių jėgų nuomonė sutapo. Pasak jo, dabartinis 137 konstitucijos straipsnis yra pasenęs, todėl jį reikėtų netaisyti, o apskritai išbraukti. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, reikės nemažesnės kaip 2/3 Seimo narių paramos per 2 balsavimus. Vyriausia rinkimų komisija mėnesio atidėjo sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio rinkimų finansavimo pažeidimų. Sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus suteikti daugiau laiko susipažinti su didelės apimties tyrimo medžiaga. Klausimą planuojama svarstyti Liepos 30 dieną. Tyrimo išvadose teigiama, kad partijos Seimo ir Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per trečiuosius asmenis. Jei pažeidimai būtų pripažinti šiurkščiais, partijai grėstų valstybės dotacijos netekimas, o Remigijus Žemaitaitis galėtų būti įpareigotas grąžinti neteisėtai gautas lėšas į valstybės biudžetą. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda pokalbį su naujais kandidatais į ministrus. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius valstybės vadovui pateikė užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministrės pareigas. Su Taurimu Valiu prezidentas susitiks gyvai, o su Ieva Andriulaitytė kalbėsis nuotoliniu būdu. Šie susitikimai yra vyriausybės formavimo proceso dalis. Vilniaus policija praneša išardžiusi organizuotą nusikalstamą grupę siejamą su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau kaip 10 įtariamųjų, o per kratas rasta ginklų, narkotikų ir kitų tyrimui svarbių daiktų. Tyrimas pradėtas dar kovą, kai Pagiriuose buvo pagrobtas vyras, už kurio paleidimą nusikaltėliai pareikalavo 100 tūkstančių eurų išpirkos. Po 18 valandų trukusios operacijos įkaitas buvo išlaisvintas, o dabar teisėsauga aiškinasi visą nusikalstamos grupės veiklą. Dalis įtariamųjų jau suimti.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos surengta naktinė ataka prieš Kyjivą tapo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios. Ukrainos pareigūnų duomenimis per raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 10 buvo sužeisti. Sostinė apgadinta apie 30 objektų, daug sugriauti daugiabučiai, kilo gaisrai, o gelbėtojai vis dar ieškojo žmonių po griuvėsiais. Kyjivo meras Vitalijus Kličko paskelbė penktadienį gedulo dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po atakos paragino Jungtinės valstijas suteikti licenciją Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, pabrėždamas, kad šalies oro gynybos stiprinimas išlieka svarbiausių prioritetų. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas teigia, kad Jungtinės valstijos pritarė nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje, pasakė Marcino Pšidašo. Tokia pozicija išsakyta per susitikimą Vašingtone su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Galutinis sprendimas dar priklausys nuo Pentagono rengiamos karinės strategijos. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tačiau dauguma jų šalyje tarnauja rotacijos principu. Varšuva jau seniai siekia nuolatinio amerikiečių karinių buvimo, stiprinant NATO rytinio flango gynybą. ES Teisingumo teismas paliko galioti rekordinę baudą. Amerikos technologijų bendrovei Google teismas atmetė bendrovės apeliacinį skundą ir patvirtino daugiau kaip 4 milijardų eurų baudą už konkurencijos taisyklių pažeidimus susijusius su Android operacinė sistema. Europos komisija nustatė, kad Google piknaudžiavo savo padėtimi rinkoje, skatindama telefonų gamintojus iš anksto įdiegti jos paieškos sistemą ir naršyklę Chrome, taip apsunkindama konkurentų galimybės patekti į rinką. Tai didžiausia ES istorijoje bauda už antimonopolinių taisyklių pažeidimus. Šis sprendimas galutinis ir užbaigė vieną ilgiausiai trukusio Europos komisijos ginčių su technologijų milžine.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šią naktį pietų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį 12-17, rytojaus dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Dabar eteryje Vokietijos top 10-ukas, nukelsiantis mus į 2017 metus. 7-oje topo pozicijoje Shawn Mendes, There's

0: vienas kūrinys, kurio pasiklausysime, Vokietijos tope 2017-aisiais šią savaitę buvo numeris 2. Robin Schulz kartu su James Blunt. OK.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Čia.
7: Pulsas.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
8: Senolių išmintis byloja. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Na ir čia ne tik skambi patarlė, bet ir mokslininkų patvirtinta tiesa. Jie išsiaiškino, kad žmonės daug lengviau užsikrečia neigiamomis emocijomis, tokiomis kaip liūdesys, pyktis, nusivylimas, ir daug sunkiau užsikrečia džiaugsmu ir meile. O ypač emocinis supanašėjimas pastebimas tarp romantinių partnerių, kurie gyvena kartu. Mokslininkai išanalizavo 2 ilgalaikių tyrimų duomenis. Viename dalyvavo daugiau kaip 18 tūkstančių porų iš Vokietijos, kurios net 37 metus kasmet pildė apklausą ir 10 balų skalėje vertino savo pasitenkinimo gyvenimu lygį. Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau laimingi žmonės metams bėgant išliko tokios pačios būsenos. Tačiau laimingesni partneriai, gyvendami su savo mažiau laimingais išrinktaisiais, per laiką prarado dalį pasitenkinimo gyvenimu. Ir įdomu tai, kad 37 metų laikotarpyje tie žmonės, kurie iš pradžių buvo laimingesni, tapo netgi mažiau laimingi už savo porą. Na, skamba tikrai liūdnai. Antrasis tyrimas buvo vykdomas Nyderlanduose. Šiame tyrime dalyvavo 3000 porų ir jos buvo apklausinėjamos kasmet 14 metų. Ir vėl laimingesnių partnerių pasitenkinimas gyvenimu laikui bėgant mažėjo. Na, o tų, kurie iš pat pradžių buvo mažiau laimingi, būdami su laimingais žmonėmis, ėmė jaustis daug geriau ir labiau patenkinti gyvenimu. Tai skamba čia viskas taip šiek tiek vampyriškai, žodžiu, išsunkia tą laimingą žmogų nelaimėlis ir pats tampa laimingesnis, o tuo tarpu laimingasis, gyvendamas su nelaimėliu, na, jam nepasisekė. Tai va, iš juos rezultatus verta atkreipti dėmesį, renkantis ne tik gyvenimo draugą, bet ir draugus apskritai.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia. Pulsas.
8: Šokių aikštelės legenda.
9: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, na be galo penktadienio įtinkantis kūrinys ir aš kalbu apie Michael Gray darbą The Weeknd, pasirodžiusi 2004 metais. Tai buvo jo debiutinis solo kūrinys, kuris iš karto tapo tarptautiniu hitu ir pateko į Didžiosios Britanijos top 10. Būtent vokalą šioje dainoje atlieka Shanna McSweeney, kuri ir suteikia šiam kūriniui išskirtinumo tokią soul ir house atmosferą. Taigi šiame kūrinyje dainuojama I can't wait for the weekend to begin. Tai jau ne už kalnų tas savaitgalis. Tad dar truputėlį palaukime. Eteryje The Weeknd.

0: pulsas.
1: Tikrai smagiai pralėkė šį ketvirtadienio popietę, jau rytoj penktadienis, manau, kad atostogaujantiems nei šilta, nei šalta kokia ta diena. Jie tiesiog mėgaujasi savo atostogomis, visi darbuojantis tikriausiai savaitgalio laukia. Nusimato jis gaivus, bet manau, kad reikia ir tos gaivos, reikia atsikvėpti nuo tų karščių, taip kad nerkime į ketvirtadienio

0: 9. Rusijos rengtos atakos Kyjeve aukų skaičius toliau auga. Prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš kandidatą į vidaus reikalų ministro vadovus Martyną Kateliną. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad politikai sutarė draudimą dislokuoti branduolinį ginklą reikėtų išbraukti iš konstitucijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prie prezidentūros surengtas protestas prieš kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną Simono Daukanto aikštėje susirinko apie 20 protestuotojų. Jie kritikavo socialdemokratų siūlomą kandidatą dėl ankstesnių viešų pasisakymų apie pareigūnų veiksmus per 21 metų migrantų krizę Rūdninkuose ir abejojo jo tinkamumu vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Proteste dalyvavęs Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas teigė, kad kandidatas neturi pakankamos patirties šioms pareigoms. Tuo metu prezidentūros atstovai anksčiau yra pareiškę, kad kandidato pasisakymai buvo aptarti su prezidentu, o jo požiūris į migracijos politiką iš esmės sutampa su šalies vadovo pozicija. Rusijos surengtos atakos Kyjeve aukų skaičius toliau auga. Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba praneša, kad po raketų ir dronų smūgių žuvo jau mažiausiai 17 žmonių. Gelbėjimo darbai tęsiami, todėl baiminamasi, kad aukų dar gali padaugėti. Per vieną didžiausių pastarojo metų atakų buvo apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė infrastruktūra, 10 žmonių buvo sužeisti. Rytoj Kyjeve paskelbta gedulo diena. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija sąmoningai taikėsi į civilių gyvenamuosius rajonus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai iš esmės sutarė. Konstitucija nebeturėtų likti draudimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po susitikimo prezidentūroje su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnais prezidentas teigė, kad beveik visų politinių jėgų nuomonė sutapo. Pasak jo, dabartinis 137 konstitucijos straipsnis yra pasenęs, todėl jį reikėtų netaisyti, o apskritai išbraukti. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, reikės ne mažesnės kaip 2/3 Seimo narių paramos per 2 balsavimus. Vyriausioji rinkimų komisija mėnesio atidėjo sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio rinkimų finansavimo pažeidimų. Sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus suteikti daugiau laiko susipažinti su didelės apimties tyrimo medžiaga. Klausimą planuojama svarstyti Liepos 30 dieną. Tyrimo išvadose teigiama, kad partijos Seimo ir Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per trečiuosius asmenis. Jei pažeidimai būtų pripažinti šiurkščiais, partijai grėstų valstybės dotacijos netekimas, o Remigijus Žemaitaitis galėtų būti įpareigotas grąžinti neteisėtai gautas lėšas į valstybės biudžetą. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda pokalbį su naujais kandidatais į ministrus. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius valstybės vadovui pateikė užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministrės pareigas. Su Taurimu Valiu prezidentas susitiks gyvai, o su Ieva Andriulaitytė kalbėsis nuotoliniu būdu. Šie susitikimai yra vyriausybės formavimo proceso dalis. Vilniaus policija praneša išardžiusi organizuotą nusikalstamą grupę siejamą su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau kaip 10 įtariamųjų, o per kratas rasta ginklų, narkotikų ir kitų tyrimui svarbių daiktų. Tyrimas pradėtas dar kovą, kai Pagiriuose buvo pagrobtas vyras, už kurio paleidimą nusikaltėliai pareikalavo 100 tūkstančių eurų išpirkos. Po 18 valandų trukusios operacijos įkaitas buvo išlaisvintas, o dabar teisėsauga aiškinasi visą nusikalstamos grupės veiklą. Dalis įtariamųjų jau suimti.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos surengta naktinė ataka prieš Kyjevą tapo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios. Ukrainos pareigūnų duomenimis per raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 10 buvo sužeisti. Sostinė apgadinta apie 30 objektų, daug sugriauti daugiabučiai, kilo gaisrai, o gelbėtojai vis dar ieškojo žmonių po griuvėsiais. Kyjevo meras Vitalijus Kličko paskelbė penktadienį gedulo dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po atakos paragino Jungtinės valstijas suteikti licenciją Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, pabrėždamas, kad šalies oro gynybos stiprinimas išlieka svarbiausių prioritetų. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas teigia, kad Jungtinės valstijos pritarė nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje, pasakė Marcino Pšidašo, tokia pozicija išsakyta per susitikimą Vašingtone su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Galutinis sprendimas dar priklausys nuo Pentagono rengiamos karinės strategijos. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tačiau dauguma jų šalyje tarnauja rotacijos principu. Varšuva jau seniai siekia nuolatinio amerikiečių karinių buvimo, stiprinant NATO rytinio flango gynybą. Europos Sąjungos teisingumo teismas paliko galioti rekordinę baudą. Amerikos technologijų bendrovei Google teismas atmetė bendrovės apeliacinį skundą ir patvirtino daugiau kaip 4 milijardų eurų baudą už konkurencijos taisyklių pažeidimus susijusius su Android operacinė sistema. Europos komisija nustatė, kad Google piknaudžiavo savo padėtimi rinkoje, skatindama telefonų gamintojus iš anksto įdiegti jos paieškos sistemą ir naršyklę Chrome, taip apsunkindama konkurentų galimybės patekti į rinką. Tai didžiausia Europos Sąjungos istorijoje bauda už antimonopolinių taisyklių pažeidimus. Šis sprendimas galutinis ir užbaigė vieną ilgiausiai trukusio Europos komisijos ginčų su technologijų milžine.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šią nakt šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šią nakt pietų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 12-17, rytojaus dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Panevėžio kraštas yra išauginęs arba glaudęs labai didelį būrį gražių, turtingų, išmintimi, gabių, garsių, iškilių žmonių. Kalbininkas, tautotyrininkas, vertėjas, pedagogas Petras Butėnas, kurio 130-asias metinės minime šiemet, viena iš keliausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Jo sukaktį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojo bibliotekoje visiškai neseniai minėjome. Ir būtent bibliotekoje buvo surengta lietuvių gimtosios kalbos diena, lietuanistikos kartų dialogas Panevėžyje, Petras Butėnas ir Eugenijus Urbonas. Panevėžietis, lituanistas, pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, rašytojas Eugenijus Urbonas daug metų atidavė lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros puoselėjimui. Tad apie šias dvi iškilias asmenybės šiandieną pasikalbėsiu su Lione Lapinskiene. Labadiena, gerbiama Lione.
3: Labadiena.
2: Mėlyjams klausytojams priminsiu, kad Lione Lapinskiene yra kalba, knyga, kūryba, komunikacijos centro vadovė ir taip pat yra sudarytoja, leidėja, redaktorė knygos Eugenijus Urbonas lituanistikos kelyje. Taigi, gerbiama Lione, Petras Butėnas Panevėžyje dirbo 1925-aisiais, 44-aisiais metais, o Eugenijus Urbonas 1958-aisiais, 65-aisiais metais Panevėžio rajone būtent, o iki 2002-ųjų mieste. Tai šių mokytojų visuomenininkų Panevėžyje gyvenamasis laikas toks nesutapo lyg ir, ar ne, labai skiriasi, bet turi tam tikrų gijų siejančių. Tai gal galite plačiau truputėlį papasakoti, kodėl pasirinkote vat, šalia vat, tą gretutinę asmenybę, poną Eugenijų, prie Petro Butėno minėtinos tos datos.
3: Na, pirmiausia, turbūt norėčiau pasidžiaugti, kad čia pat birželio 27-oji kalbininko Petro Butėno 130-ųjų gimimo metinių diena. Taigi džiugu, kad mes ir kalbamės tokią svarbią progą. Na, o kaip jau minėjote, tai Panevėžio kultūrinėje, Panevėžio švietimo, Panevėžio visuomeninio ir intelektualinio gyvenimo padangėje iki 44 metų Petras Butėnas iš ties yra neįlinė asmenybė. Tai buvo ne tik mokytojas, kūrėjas, visuomenininkas, savanoris beje ir na, daug galėtume išvardyti jo įvairių nuopelnų. Ir kada mes Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje kalbėjome apie Petrą Butėną, aš sakiau, kad tai buvo naujosios lituanistikos mokytojas, kūrėjas, nes iš tikrųjų jo interesai, jo darbai pranoko tiesioginės pareigas. Na, o Eugenijų Urboną taip pat galėtume rikiuoti į gražią Panevėžio 20 amžiaus šviesiųjų asmenybių, šviesiųjų mokytų lituanistų eilutę. Ir prasminga, kad būtent, sakytume, Petro Butėno bene ryškiausiai pradėtus darbus iki karinėje Lietuvoje, iki jo pasitraukimo į vakarus 44 metais, prasmingai pratęsė Eugenijus Urbonas. Tai buvo irgi vienas iš turbūt ilgiausiai dirbusių, pirmiausia, mokyklos vadovų, nes Žemkalnio gimnazija iš pradžių buvusi antroji vidurinė, jis vadovavo nuo 73 metų iki 2002, o beje dar kaip Maironiečių respublikinės organizacijos vadovas vadovas, tai jis aktyvus buvo praktiškai iki 2017 metų ir, na, ir iki tol, kol paliko jau šitą žemišką į pasaulį. Tai iš tikrųjų ir kraštotyra, ir tiesioginis lituanisto mokyto darbas, ir miesto mokytojų lituanistų būrimas įvairioms prasmingoms veikloms, ir be abejo mokinių akiračio plėtimas per maironiečių organizaciją, tai galėtume sakyti tarsi antras svastiklių lėkštelė to, ką iki 44 metų pasitraukimo į vakarus Panevėžyje su savo lietuvių tautotyros žinių ir senienų draugija Panevėžyje darė Petras Būtėnas.
2: Štai labai svarbu po didelių tų darbų prisiminti nuolat ir minėti. Tautotyros terminas kaip susijęs su Būtėnu?
3: Ogi labai įdomiai, tai yra Petro Būtėno sukurtas žodis. Ir dar trupučiuką galima mažučiuką ekskursą į šalį padaryti. Mes žinome, kad anksčiau ir dabar dar dažnas žodis yra, ir va, mes ką tik minėjom žodį kraštotyra. Žodį kraštotyra yra taip pat sukūręs asmuo, žmogus, susijęs su Panevėžiu. 1906-1908 metais kalbininko Jono Jablonskio mokinys Panevėžio mokytų seminarijoje buvo būsimasis kalbininkas Antanas Vireliūnas, miręs tik tai 1925 metais. Va. Tai būtent žodį kraštotyra sukūręs vienas Jablonskio mokinys su Panevėžiu susijęs kraštotyra, o kada Būtėnas sugalvojo, kad tiksliau būtų žodis tautotyra, žodžiu, jo rengiamai programai pavartoti, jis ėjo atsiklausti kalbininko, tiksliau nuėjo pas Kazimierą Būgą, o Būga pasakė, aš tai laiminu, bet eik pažiūrėk, ką sakys Jablonskis. Ir kada nuėjo Būtėnas pas kalbininką Joną Jablonskį, savo profesorių, kurį labai gerai nuo Voronežo laikų pažino, Jablonskis paplojo Būtėnui per petį, sakė, gražus taisyklingas žodis tauta ir jos tyrimas tautotyra. Taigi, iš tikrųjų, na, mūsų etnologijai, kultūrai svarbius tokius terminus, kaip sako, sukūrė yra neįliniai su Panevėžiu susiję žmonės.
2: Ir jo didžiulis indėlis iš tikrųjų ir prisidėjimas prie lietuvių kalbos žodyno kūrimo. Taip pat gal šiek tiek apie tai.
3: Be abejo, susidomėjo kalbininkas Petras Būtėnas lietuvių kalbos žodžiais ir žodžių rinkimu dar Voronežo laikais. Tai buvo 1917 metai, kada Kazimieras Būga atvyko skaityti paskaitų į mokytojų institutą. O būti lietuvių kalbos mokytoju, matyti jau ir Petrą Būtėną Voronežė, buvo galbūt patarę, pakurstę, kai sakytume, tas pats Jonas Jablonskis ir Juozas Balčikonis, vėlgi mūsų su Panevėžiu svarbų žmonės. Na ir į tuos kursus, kai atvyko Kazimieras Būga skaityti paskaitų, tai va ten buvo pirmoji pažintis Būtėno. Ir nuo tų laikų Būtėnas jau suvokė, kad reikia pradėti užrašinėti žodžius. O juos jis užrašinėjo ir būdamas savanoriu, ir be abejo po 20 metų tapęs aukštųjų kursų klausytojų ir jau šitų pačių ir Jono Jablonskio ir Kazimiero Būgos būdamas studentu. Ir didįjį pagreitį įgavo Būtėnas kaip žodynininkas, kaip leksikologas, palikęs ženklių darbų reikšmingų šioje srityje jau po 22 metų vasario 16-osios, kada startavo Lietuvos universitetas.
2: Gal galit ypač jaunesnės kartos mūsų klausytojams truputėlį plačiau papasakoti tas žodžių užrašinėjimas, pats procesas, kaip vyko. Dabar mums be pigų, mes įvedame Google, ChatGPT ir kitus įrankius, o kaip tuomet vyko tas žodžių užrašinėjimas.
3: Pirmiausia, įdomu, kad na, buvo atliktas, sakyčiau, nemažas parengiamasis darbas. Minėtieji kalbininkai ir kiti jiems prijaučiantys inteligentai, pavyzdžiui, latvių kilmės profesorius Eduardas Volteris, istorikas Augustinas Janulaitis ir tas pats Antanas Metona ir daug kitų inteligentų, jie per spaudą tuo metinę, rašė straipsnius ir ragino švietė visuomenę, kokia yra svarbi lietuvių kalba. Aišku, tas pagreitis, toks dėmesys lietuvių kalbai didelis buvo. Po 1904 metų visi džiaugiasi po to niūraus 40-mečio, kada buvo draudžiama spauda lotyniškais rašmenimis. Tai visuomenė šviečiama, sudaromos netgi specialios programos, kaip reikėtų rinkti, užrašinėti kalbos faktus. Ir visi kaip vienas matė vieną. Tikrasis gimtosios kalbos žodžių, žodynų lapšys yra senasis tradicinis lietuvių kaimas. Nes, kaip žinome, vis dėlto mūsų miestai augo, vėl formavosi jau trupučiuką vėliau. O ir na, rimčiausi, jau tiesiog solidžiausi pateikėjai ir žodžių visa vertė būdavo tada, jeigu jie yra užrašomi iš kuo vyresnio pateikėjo. Tai va taip Petras Butienas yra užrašęs Dovydų kaime Pasvalio rajone į savo vos ne 90 metų sulaukusios močiutės, kurią vadino senutė. Ir na, mokiniai iš Panevėžio mokytų seminarijos gaudavo ir namų vasarai tokias užduotis ir atostogoms gaudavo užduotis užrašyti žodžių. O buvo tam tikra tvarka, juos reikėjo į atskirus lapelius užrašyti, vienas žodis nieko nereiškia, reikėjo rašyti į specialaus formato lapelius ir būtinai su sakiniu, kad būtų aišku, kokiame kontekste pavartoti tie žodžiai.
2: Kaip pavyzdys būtent, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Ir moksleiviai, pats Butienas, apskritai visi rinkusieji, tiesiog keliaudavo pas žmones, per kaimus, per pažįstamus, gal kažkas nurodydavo, patardavo, žmonės rinkdavo, neždavo, tai aš tik tai galiu įsivaizduoti, kokia gausa tų lapelių suplaukdavo ir paskui viską reikėdavo išanalizuoti, perskaityti, išsudėti. Į žodyną. Didžiulis darbas.
3: Bet dar kas yra įdomu, mokiniai, čia dar irgi nueis nepažįstamas žmogus arba koks paauglys, kad ir mokytų seminarijos moksleivis, 17 ar tik, kad ir ten 18 metų jau jaunuolis ar jaunuolė, nelabai kas kalbės. Tai pirmiausia, buvo parengiami ir mokiniai psichologiškai. Pirmiausia, kalbink savo močiutę, senelį, tetą, kaimynus, žodžiu, puikiai suvokta tas socialinis, psichologinis kontekstas, kad atsiverti, natūraliai kalbėti gali tik tai pažįstamoje aplinkoje, nes mes žinom, vis dėlto lietuvių tas santūrusumas ir toks atsargumas su svetimais visą laiką buvo šitas bruožas būdingas. Tai va, o kad užrašinėdavo tų žodžių daug, tai pavyzdžiui, yra Mato Grigonio laiškas Kazimierui Būgai, kur rašo, kad du maišų žodžių iš Panevėžio įsiuntėme į Kauną. Tai
0: kiek jis matuojamas, ne žodžiais, ne skaičiais, o maišais.
3: Taip, ir kitas faktas, sakykime, jis kartu ir liūdnas, bet ką irgi sikiu paliudyja, kai buvo dirbama. Ir su kokia, pavyzdžiui, atsakomybė į žodžių rinkimą žiūrėjo pats Butienas, kuris buvo išvaikščios Lietuvą ir pėstutė, ir dviračių išvažinėjęs. Kaip amžininkai dar man yra anksčiau paliudėję gyvi buvę apie 96-7 metus. Tai kada Petra Butieną 40 metų Liepos mėnesį kegebistai suėmė ir pusę metų daugiau apie 7 mėnesius kalino Panevėžio kalėjime, žodžiu, tai vėliau apie tuos skaudžius išgyvenimus Butienas jau gyvendamas vakaruose, konkrečiai jau Bostone rašė. Man nieko nėra tiek gaila, kaip tų 4 ar 5 didžiulių dėžių su žodyno lapeliais. Kur jie dabar? Tai va, įsivaizduokime, kokius lobis tų žodžių ir savo namuose saugojo Butienas ir tikriausiai norėjo panaudoti juos ir savo tyrimam ir be abejo, jie būtų atkeliavę į Lietuvių kalbos institutą. Beje, kada 41 metais išėjo Lietuvių kalbos žodyno, jau irgi pirmasis tomas, nes pirmai tai Kazimieras Būga 24 buvo išleidęs, bet čia jau tas po Kazimiero Būgos, jau Jozo Balčikonio suredaguotas, jis pirmas Butienas buvo rodos vienas ar ne pirmasis recenzentas. Pasidžiaugęs visai Lietuvai, kad va išleistas žodynas, bet rinkime žodžius ir toliau.
2: Na kągi, trumpa pertrauka, šiekime į reklamą ir grįšime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.
11: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
12: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos, primenu, kad šiandieną kalbamės apie dvi iškilias asmenybės, Petrą Būtėną ir Eugeniją Urboną. Kalbamės su Lionė Lapinskienė, komunikacijos centro kalba, knyga, kūryba vadove. Taigi, esate knygos Eugenijos Urbonos lituanistikos kelyje, sudarytoja, leidėja, redaktorė. Ir kodėl sugalvojate ir kiek laiko užtruko jums nuo idėjos iki knygos gimimo?
3: Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad nemažai laiko, jau galbūt ir daugiau nei 10 metų, gražiai prasmingai bendradarbiaujame su mūsų Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešąja biblioteka, prisimindami ir patys, ir kitiems primindami žymesnės mūsų miesto ir Lietuvos asmenybės. Tai kaip pernai rugsėjį surengėme Eugenijaus Urbono skaitymus, beje, palaikomi kartu ir lietuvių kalbos draugijos iš kolegų valdybos, tarybos, Vilniaus universiteto mokslininkų, valstybinės lietuvių kalbos komisijos atsakingų darbuotojų ir kitų, kaip sako, draugijos mūsų narių. Tai buvo tokia užuomina, lyg ir baigiant apibendrinant tuos skaitimus pernai, kad galbūt na, daug prasmingų, protingų minčių, čia taip visapusiškai, iš tikrųjų tas renginys ilgai truko, na, ir sakyčiau, visų kalbėjusių mintys tokios buvo brandžios, ir vis dėlto aš ir pasitikrinau, kad neapsirikta, kad Eugenijaus Urbono tas vaidmuo Panevėžio švietimo ir kultūros ir visos Lietuvos mastu su maironiečiais ir su lietuvių kalbos draugijos veikla vis dėlto yra didelis. Na ir ta mintis buvo pasakyta, kad galbūt reikėtų verta pagalvoti apie knygą, tai panašiai nuo to laiko ir pradėta buvo rinkti medžiagą. Tai na, o kadangi, kaip sakoma, tolini mišką, paprastai grybų ne visada randama, bet medžių augančių tai randama daugiau. Tai panašiai atsitiko ir su šita knyga. Joje yra apie 50 su virš straipsnių. Ne, tiesa, ne vienodos apimties, vieni ilgesni, kiti trumpesni, bet jie visi, manyčiau, savo vietoje, jie visi vienokiu ar kitokiu aspektu mums primena arba charakterizuoja Eugenijaus Urbono darbus ir jų prasme. Na ir va tokiu būdu šitaip gimė ši knyga, o kadangi 300 puslapių gerų yra, tai buvo ką daryti.
2: Nenobažiavo tai tikrai.
3: Ne, nobažiauti nebuvo kada, bet iš tikrųjų, na, tai buvo irgi darbas, gana įtemptas, bet kartu parodė man, kiek yra daug šviesių, gerami, tokių bendraminčių, pozityviai nusiteikusių, sugebančių procesą vertinti objektyviai. Dėkinga labai Vytauto Žemkalnio gimnazijos lituanisčių būreliui, direktoriui už palaikymą, bibliotekos vedėjai Rasai Vrubliauskienei, kur, na, tiesiog dirbom su šita knyga, rengėm. Ir aš visada žinau, kad galiu parašyti elektroniniu paštu kažkokį paklausimą, aš galiu paskambinti, vis tiek man bus gana greitai pagal galimybės atsakyta, pagelbėta, patikslinta, na, nes norėjosi, kad vis dėlto knyga būtų kiek įmanoma rūpestingiau parengta ir faktai sutikslinti ir visa kita.
2: Aš tik priminsiu gal, kad Eugenijus Urbonas buvo ilgametis direktorius mokyklos, dėl to ten jie tikrai labai daug turi.
3: Taip, ir beje, kaip ir kitos, na, per mano mąstyseną, per mano, kaip sako, pasaulėvoką, per mano matymo prizmę rengiamos knygos, taip ir šita yra gana gausiai iliustruota ir tas iliustracijas mes jeigu dedame, tai norisi, kad jos būtų kažką fiksuojančios, kažką įamžinančios, tai šita knyga irgi, sakyčiau, yra savotiškas, galbūt be ne pirmas, turbūt ir pačiai Žemkalnio gimnazijai, kaip rašytinis toks dokumentas, nes daug nuotraukų jis iš besų su mūsų bendruomenė, ir atskiri mokytojai, ir renginiai įamžinti. Žodžiu, taip, tai nėra metraštis, tai nėra istorija, bet šaltinis istorijai, manau, praversiantis. Ir dar kuo šita knyga yra, sakyčiau, išskirtinė, kad joje yra pirmą kartą spausdinami mokytos Dainoros Urbonienės, Eugenijaus Urbono ilgametės nuo 50, jie ten susipažino penktais kažkur gal metais, jau tiksliau rimčiau pradėjo draugauti universiteto laikais, tai va šitiek metų, iš, kaip sako žmogus ir buvusio šalia, jos atsiminimai pavadinti apie mūsų šeimą. Unikali jų vertė, kada aš juos perskaičiau, nes tai yra ir Vilniaus universiteto situacija, kaip kuo gyveno, kaip mokė, buvo rengiami mokyklai, lituanistikai, anų laikų 60-mečio studentai, kada dar ir sovietinė ta priežiūra, na, su savais gniauštais virš tų studentų galvų kabojo. Na ir toliau mokyto Dainora labai gražiai pasakoja ir 7-o ir 8-o dešimtmečio apskritai mokytojų lituanistų šeimos, tiek Panevėžio rajone Geležiuose dirbant kasdienybė atsiveria, tiek Panevėžio mieste. Tai iš tikrųjų, na, kada pamačiau jos tuos atsiminimus, tai pirma mintis ir buvo, tik tai ir Rasai dukrai Juknevičienė, mūsų europarlamentarė, nepriklausomybės akto signatariai, sakiau, tik tai kalbinki mamytė, kad sutiktų, kad leistų publikuoti šiuos atsiminimus. Tai sakyčiau, na, tai kartu ir šeimai, lituanistų gražiai šeimai yra irgi paminklas.
2: Nes ir Eugenijaus Urbono asmenybė, ir tie pasakotojai, tai atsiveria čia tikra istorija, istorijos klodai ir to laikmečio, ir situacijų, ir kasdienio gyvenimo, ir apskritai respublikiniu mastu, tai tikrai vertingas šaltinis. Sakykite, kodėl jisai buvo vadinamas lituanistikos vizionieriumi?
3: Čia yra... Turbūt ir įdomu, kad ir mokytos Dainoros atsiminimuose šitas žodis yra, na, o vizionieriumi tai pavadino jau viešai akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia per praeitą rugsėjį per Urbono skaitimus, na ir mes tiesiog akademikos straipsnis pasirodė toks, na, ir analitinis, ir apibendrinantis Urbono įvairias veiklos kryptis, tai, na, jis ir apsigyveno šitoje knygoje kaip įvadinis straipsnis, va. Na, o iš tikrųjų turėjo kažkokių tokio vizionieriškumo, iš tikrųjų, pažvelkime vien į jo nuotrauką, arba ir į šitą ant viršelio, o beje, čiagi mūsų Masiulio knygyno, tas langas, kampas į bibliotekos pusę nesunkiai atpažįstamas yra. Tiek šitoje nuotraukoje, tiek kitose nuotraukose dažniausiai mes Eugenijų Urboną matom, pavyzdžiui, retesni tik atvejai yra, kuris, sakykime, jau matyt, galbūt kruopščiųjų kolegių pasodintas vidury, tarkim, tarp gimnazijos mokytojų ir panašiai. Dažniausiai jis kur nors šalia, gale, paskutinė eilėje, kur nors krašte dažniausiai atsistoja, jam matyt, daug labiau rūpėdavo, kad kiti būtų visi sustotų savo vietą. Ir panašiai. Beje, nemažai nuotraukų iš iki karinių laikų turime ir iš mokytų seminarijos laikų, kur Petras Butienas lygiai taip pat, kur nors krašte paskutinė eilė stovi, žodžiu, vaizdas tarsi tik pribėgo ir atsistojo, žodžiu. Tai, na, tokių iš tikrųjų įdomių sąsajų. O jo matyt, tas vizionieriškumas, tai buvo suvokimas ta prasme, kad mokyk, šviesk, lavink, sudaryk sąlygas visapusiai skleistis mokytojams darbo vietoj ir tą patį daryk su vaikais. Tai, žodžiu, jis sugebėjo tarsi matyti, kas iš to bus ateity. Už tai mes šiandien turime Lietuvos Respublikos ambasadorių Arnoldą Pranckevičių Paryžiuje šiuo metu ir pasižiūrėkime, ką jis knygoje sako. Taip, iš kiekvienos stovyklos maironiečių sugrįždavau suvokęs, kaip labai aš myriu savo gimtąjį kraštą. Va, tai jis vizionierius, ta prasme, kad jis matė, suvokė, į kokią dirvą beria grūdą ir kad tas grūdas tikrai su tokiu nauju kartų testinumo ryšių duos derlių.
2: Kad tik tokių būtų daugiau ir šiandien, ypatingai šiandien. Jis taip pat buvo sporto entuziastas. Papasakokit apie krepšinį, kaipgi be jo.
3: Oi, tai čia gi legenda. Ir sakykime, aš pati, kada sužinojau, kad Urbonui patinka krepšinis, aišku, tai būdavo vėlgi įdomus sutapimas. Pati dirbau Mykolo Karkos vidurinėje mokykloje ir turėjau irgi maironiečių būrelį. Ir kadangi nemėgstu autobuso gale sėdėti, aš dažniausiai sėdėdavau priekį. Tai jeigu būdavo po kokių krepšinio varžybų, sakykime, važiuodam kur nors su maironiečiais ar su mokytojais į kokią išvyką. Tai jau aš žinodavau visus vertinimus, kas gerai ten, kaip įmetė krepšį ir panašiai. Tai va, to buvo, na, iš tikrųjų man keista, atrodė, kad šiaip savo.
2: Bet jūs priekyje sėdėdavot ir girdėdavot pokalbį vairuotojo su
3: Urbonu. Taip, taip, dažniausiai su vairuotoju. Ir beje, jis labai mokėjo su visais kalbėti kaip lygų su lygiu. Sakykime, aš tikrai kartais net ir keisto, kai atrodydavo. Jis vardu kreipdavosi vairuotoje. Ir žodžiu, atrodo, kad jie va kaip kieme, kur ir apie ūkį, apie ką jie nepakalbėdavo.
2: Bet tarpiškumas toks visiškas,
3: taip,
2: ar ne?
3: Tas paprastumas tiesiog jokio to. Na, paskui man irgi atsimenu labai gerai, kai nuo 98 metų pedagogų švietimo centre teko dirbti. Na, ir ateidavo mokyklų vadovų, tai sakykime, na, būdavo tokių, aš atvirai sakau, kur eina į mūsų pedagogų švietimo centrą, nu ką, sėdi čia metodininkė, tarsi tavęs nėra, kad pasisveikinti ar ką nors nereikia, nieko, Urbonas taip niekada nebūtų padavęs, jis kiekvieną žmogų mokėjo pastebėti, na ir grįžtam prie to krepšinio, tai tada tai aš dar nežinojau, kas čia per kadras, jau tik vėliau sužinau, pasirodo ir Raimundo Garsio krepšininko Čevilio pirmasis treneris, pasirodo su didžiuliu entuziazmu ketvirtojoje vidurinėje vaikus treniravo berniukų komandą, o kada rengėmės praeitų metų rugsėjį Urbono skaitimam, kada pamačiau didžiulės šūsnis įvairių ten varžybų ir jaunučių ir ten paauglių visokių grupių tų padėkos raštų ir iš Kauno, iš Vilnius anais laikais gautų, na, visiškai kitaip atsiveria. Toliau pasirodo, jam su didžiausia pagarba jį mini ir mūsų jau žilagalviai seniorai, kuriem galbūt ir jau apie 80 metų ar net ir daugiau, pasirodo, jie labai jautėsi mieste saugus, nes ketvirtojoje vidurinėje, kaip Alfonsas Garuckas beje, ištikimas jau, sakyčiau, Urbono bendramintis bičiulis sako, tai ten nedidelė salytė buvo, tai ateidavo čia ir iš miesto ir nemažai žmonių, vyrų, pasportuoti, žodžiu, po darbo, na, per savaitę ir po du, po tris kartus. Ketvirtojoje vidurinėje, o kada jau tapo Žemkalnio gimnazijos, tada jau buvo antroji vidurinė direktorium, tai čia tiesiog jau kam krepšininkam, šitiems seniorams, na, kaip Jevos Simonaitytės yra tas aukštų Šimonių likime, ir Matas Šimonis rado priebėgą. Tai va čia ta geroji Urbono sukuriama priebėga tapo šita gimnazija, antroji vidurinė vėliau Žemkalnio. Tai iš tikrųjų ne veltui, kai Urbonas šventė 50 metų, jam dėkojo krepšininkai seniorai. Ne veltui 2000, kad nesuklyšiau, rodos ar 8 ar 11 metais knygoje yra tie metai tikslus, miesto sporto komitetas apdovanojo pirmo laipsnio medaliu už viso gyvenimo nuopelnus sportui. Na iš tikrųjų, vėlgi turim, o čia galbūt ir yra, galėtume pritaikyti tą senovės romėnų, sveikame kūne, sveika siela. Ir lituanistas buvo sportuojantis, judantis, na, iš tikrųjų, gražus pavyzdys.
2: Ir kultūra buvo taip, tikrai labai arti, taip, šalia.
3: Ir, taip, ir tos kultūros, tų sėklelių, tų kaip giliukų barstymas po visą Lietuvą su maironiečių draugėje vien.
2: Taip, štai. Kodėl tos sąsajos ir gijos, ar ne, tokios gajos ir gražios su Petru Butėdu. Tai dėkoju labai už pokalbį, už papasakotas istorijas. Primenu, kad bibliotekoje neužilgo galima bus paimti paskaityti knygą. Ir dėkoju už pokalbį.
3: Ačiū Jums, sėkmingų įdomių pašnekovų ateity.
2: Dėkoju. Primenu, kad šiandieną kalbinau komunikacijos centro kalba knyga kūryba vadovę Lionę Lapinskienę. Jaukiu visiems skaitimu.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime visus. Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
0: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
10: Čia. Pulsas.

0: žinios. Rusijos surengtos atakos Kyjeve aukų skaičius toliau auga. Prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš kandidatą į vidaus reikalų ministro vadovus Martyną Kateliną. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad politikai sutarė draudimą dislokuoti branduolinį ginklą reikėtų išbraukti iš konstitucijos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prie prezidentūros surengtas protestas prieš kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Simono Daukanto aikštėje susirinko apie 20 protestuotojų. Jie kritikavo socialdemokratų siūlomą kandidatą dėl ankstesnių viešų pasisakymų apie pareigūnų veiksmus per 21 metų migrantų krizę Rūdninkuose ir abejojo jo tinkamumu vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Proteste dalyvavęs Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas teigė, kad kandidatas neturi pakankamos patirties šioms pareigoms. Tuo metu prezidentūros atstovai anksčiau yra pareiškę, kad kandidato pasisakymai buvo aptarti su prezidentu, o jo požiūris į migracijos politiką iš esmės sutampa su šalies vadovo pozicija. Rusijos surengtos atakos Kyjeve aukų skaičius toliau auga. Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba praneša, kad po raketų ir dronų smūgių žuvo jau mažiausiai 17 žmonių. Gelbėjimo darbai tęsiami, todėl baiminamasi, kad aukų dar gali padaugėti. Per vieną didžiausių pastarojo metų atakų buvo apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė infrastruktūra, 10 žmonių buvo sužeisti. Rytoj Kyjeve paskelbta gedulo diena. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija sąmoningai taikėsi į civilių gyvenamuosius rajonus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai iš esmės sutarė. Konstitucija nebeturėtų likti draudimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po susitikimo prezidentūroje su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei parlamento frakcijų seniūnais prezidentas teigė, kad beveik visų politinių jėgų nuomonė sutapo. Pasak jo, dabartinis 137 konstitucijos straipsnis yra pasenęs, todėl jį reikėtų netaisyti, o apskritai išbraukti. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, reikės ne mažesnės kaip 2/3 Seimo narių paramos per 2 balsavimus. Vyriausioji rinkimų komisija mėnesio atidėjo sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio rinkimų finansavimo pažeidimų. Sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus suteikti daugiau laiko susipažinti su didelės apimties tyrimo medžiaga. Klausimą planuojama svarstyti Liepos 30 dieną. Tyrimo išvadose teigiama, kad partijos Seimo ir Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per trečiuosius asmenis. Jei pažeidimai būtų pripažinti šiurkščiais, partijai grėstų valstybės dotacijos netekimas, o Remigijus Žemaitaitis galėtų būti įpareigotas gražinti neteisėtai gautas lėšas į valstybės biudžetą. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda pokalbį su naujais kandidatais į ministrus. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius valstybės vadovui pateikė užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministrės pareigas. Su Taurimu Valiu prezidentas susitiks gyvai, o su Ieva Andriulaitytė kalbėsis nuotoliniu būdu. Šie susitikimai yra vyriausybės formavimo proceso dalis. Vilniaus policija praneša išardžiusi organizuotą nusikalstamą grupę siejamą su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau kaip 10 įtariamųjų, o per kratas rasta ginklų, narkotikų ir kitų tyrimui svarbių daiktų. Tyrimas pradėtas dar kovą, kai Pagiriuose buvo pagrobtas vyras, už kurio paleidimą nusikaltėliai pareikalavo 100 tūkstančių eurų išpirkos. Po 18 valandų trukusios operacijos įkaitas buvo išlaisvintas, o dabar teisėsauga aiškinasi visą nusikalstamos grupės veiklą. Dalis įtariamųjų jau suimti.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos surengta naktinė ataka prieš Kyjevą tapo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios. Ukrainos pareigūnų duomenimis per raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 10 buvo sužeisti. Sostinė apgadinta apie 30 objektų, daug sugriauti daugiabučiai, kilo gaisrai, o gelbėtojai vis dar ieškojo žmonių po griuvėsiais. Kyjevo meras Vitalijus Kličko paskelbė penktadienį gedulo dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po atakos paragino Jungtinės valstijas suteikti licenciją Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, pabrėždamas, kad šalies oro gynybos stiprinimas išlieka svarbiausiu prioritetu. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas teigia, kad Jungtinės valstijos pritarė nuolatiniam amerikiečių karių buvimui Lenkijoje, pasakė Marcino Pšidašo, tokia pozicija išsakyta per susitikimą Vašingtone su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Galutinis sprendimas dar priklausys nuo Pentagono rengiamos karinės strategijos. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tačiau dauguma jų šalyje tarnauja rotacijos principu. Varšuva jau seniai siekia nuolatinio amerikiečių karinių buvimo, stiprinant NATO rytinio flango gynybą. Europos Sąjungos teisingumo teismas paliko galioti rekordinę baudą. Amerikos technologijų bendrovei Google teismas atmetė bendrovės apeliacinį skundą ir patvirtino daugiau kaip 4 milijardų eurų baudą už konkurencijos taisyklių pažeidimus susijusius su Android operacinė sistema. Europos komisija nustatė, kad Google piknaudžiavo savo padėtimi rinkoje, skatindama telefonų gamintojus iš anksto įdiegti jos paieškos sistemą ir naršyklę Chrome, taip apsunkindama konkurentų galimybės patekti į rinką. Tai didžiausia Europos Sąjungos istorijoje bauda už antimonopolinių taisyklių pažeidimus. Šis sprendimas galutinis ir užbaigė vieną ilgiausiai trukusio Europos komisijos ginčų su technologijų milžine.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šiąnakt pietų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Radio stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijo stotis. Pulsas.